0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Hương Lan và toàn ban Việt ngữ mến chào quý vị thính giả đang nghe buổi phát thanh trên làn sóng SBS Radio. Hy vọng quý vị đã có một cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè và gia đình. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Cammeraygal của quốc gia Eora và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh tiếng Việt này. Hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm ngày 22 tháng 5 năm Bính Ngọ. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau phần bản tin thời sự, mời quý vị cùng đến với những nội dung sau đây. Trong bối cảnh đảng One Nation tăng sức hút, cùng nghe cử tri vùng Hunter nói gì về một nước Úc đơn văn hóa.
3: Yeah. We're multicultural anyway. We just need to stop the migration, a lot of it, because we need to house our own people first, I believe. But yeah, my girlfriend's from East Timor, so yeah, I'm happy for all if they're prepared to come here and work hard.
2: Tạp chí thể thao cùng nghe hai biên tập viên quen thuộc Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận về những sự kiện nổi bật tại World Cup 2026. Bản lĩnh quái kiệt của Tam sư chấm dứt giấc mơ của chủ nhà Mexico và Na Uy thắng sốc Brazil. Tiếp đó, chuyên mục dịch vụ hữu ích, Úc thay đổi mức phạt đối với hành khách vi phạm khai báo hàng hóa nhập cảnh. Mức phạt bao nhiêu và xử lý như thế nào? Đừng bỏ qua chuyên mục này của chúng tôi vào cuối giờ phát thanh thứ nhất, thưa quý vị. Sang giờ phát thanh thứ hai, sau bản tin cập nhật, mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung sau đây. Cập nhật diễn biến World Cup 2026 ngày thứ 25. Na Uy gây sốc khi loại Brazil, Mexico dừng bước trên sân nhà. Bắt đầu tuần lễ NAIDOC tôn vinh các thành tựu thổ dân Úc. Rạn san hô Great Barrier Reef tạm tránh khỏi danh sách di sản bị đe dọa của UNESCO, thế nhưng vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Và chuyên mục Du học không filter, những dấu hiệu cảnh báo tại nơi thực tập mà du học sinh cần nhận biết.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Bỏ quy trình kiểm chứng thông tin vào năm 2025. Bất chấp dữ liệu cho thấy việc công ty xóa bỏ nội dung thù hận đã giảm đáng kể từ khi những thay đổi được thực hiện. Giám đốc chính sách nội dung toàn cầu của Meta, Benjamin Good, đã nói trước Ủy ban điều tra liên bang rằng công ty Meta đã xử lý 5,8 triệu bài đăng trên Facebook kể từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024. Con số này giảm xuống chỉ còn 1,2 triệu bài đăng từ tháng 7 năm 2025, sau khi thay đổi quy trình kiểm chứng thông tin. Sự xuất hiện của công ty Meta tại Ủy ban điều tra liên bang diễn ra sau lời khai của ủy viên an ninh mạng Julie Inman Grant, đã chỉ trích các công ty truyền thông xã hội không có hành động gì đối với các bài đăng thù hận. Ông Good cho hay công ty Meta đang cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc xử lý nội dung thù hận và bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
2: In the area of hate speech, which we
1: ông nói trong lĩnh vực ngôn từ kích động thù hận mà hiện nay chúng ta gọi là hành vi kích động thù hận, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tất nhiên chúng tôi muốn loại bỏ càng nhiều nội dung vi phạm càng tốt. Nhưng trong lĩnh vực này, nếu chúng tôi thực thi quá mức, sẽ có nguy cơ đáng kể là chúng tôi sẽ bịt miệng những người thực sự là thành viên của các cộng đồng bị ảnh hưởng, đang cố gắng lên tiếng chống lại sự kích động. Trong khi đó, nghiên cứu mới cho thấy chủ nghĩa bài Hồi giáo ở Úc đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Gaza vào tháng 10 năm 2023 và tiếp tục gia tăng sau vụ tấn công khủng bố Bondi. Một báo cáo của phòng nghiên cứu Tackling Hate đã phân tích hơn 1 triệu bài đăng trên mạng xã hội và hàng trăm vụ việc chống người Hồi giáo được báo cáo từ năm 2023 đến năm 2026. Kết quả cho thấy lòng thù hận bài Hồi giáo trên mạng đã tăng từ trung bình 18 bài đăng mỗi ngày trước ngày 7 tháng 10 năm 2023 lên đến hơn 120 bài đăng mỗi ngày sau đó, và tăng vọt lên gần 1.900 bài đăng mỗi ngày trong tháng sau vụ tấn công khủng bố Bondi. Đặc phái viên của Úc về chống bài Hồi giáo Aftab Malik đã phát động một chiến dịch khuyến khích mọi người nhận biết, báo cáo và phản hồi các vụ việc, cho rằng việc báo cáo tốt hơn sẽ giúp xây dựng một bức tranh rõ ràng hơn về chủ nghĩa bài Hồi giáo trên khắp đất nước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Trung Quốc đã thông báo với chính phủ Úc rằng họ sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa phóng từ biển ở Thái Bình Dương trong vòng 24 giờ tới. Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo trong vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương chiều nay. Trung Quốc cho biết việc thử nghiệm tên lửa được phóng từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là một phần của cuộc tập trận quân sự thường niên. Phía Trung Quốc cho hay họ đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan và phù hợp với luật pháp cũng như quy tắc quốc tế. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đưa tin cuộc thử nghiệm không nhắm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Còn Thượng nghị sĩ Gong cho biết khu vực đã thể hiện rõ mong muốn hòa bình. Bà nói,
3: tôi sẽ để cho Trung Quốc tự nói về ý định của họ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đã biết về nhóm đặc nhiệm này trong khu vực từ lâu,
1: và chúng tôi cũng rất rõ ràng rằng điều quan trọng là Úc và tất cả các quốc gia trong diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương phải cùng nhau hợp tác để định đoạt tương lai của chính mình. Diễn đàn cũng đã khẳng định rõ ràng rằng họ xem khu vực này là một đại dương hòa bình. Trong khi đó, nhân tuần lễ NIDOC, ông Richard Frankland, người Gudit Mara, đang khuyến khích tất cả người Úc hãy luôn ghi nhớ sự thật, công lý và đoàn kết trong tuần lễ NIDOC năm nay. Nhà văn, nhà hoạt động và nhà làm phim người bản địa đầy kính trọng đã trình bày bài diễn văn trưởng lão thường trú năm nay. Đây là một diễn văn thường niên mời gọi sự suy ngẫm về các vấn đề của các dân tộc bản địa. Bài phát biểu của ông đã tôn vinh sự kiên cường của người dân bản địa Úc và quần đảo Torres Strait và kêu gọi khán giả tham gia vào việc nói lên sự thật về quá khứ của nước Úc và những bất công mà các cộng đồng dân tộc bản địa vẫn đang phải đối mặt. Phát biểu với NITV, ông Frankland nói rằng việc nói lên sự thật là điều cần thiết cho sự phát triển của Úc với tư cách là một quốc gia. Bài diễn văn đầy đủ của ông Frank

Ireland trong vai trò trưởng lão thường trú sẽ được phát sóng trên NITV tối nay thứ hai ngày 6 tháng 7 vào lúc 10 giờ 15 tối. Xin chuyển sang tin thế giới. Hàng ngàn người đã đổ ra đường phố Tehran để tham dự đám tang của cố lãnh tụ tối cao của nước này, Ayatollah Ali Khamenei. Hàng ngàn người đưa tang đã tập trung tại quảng trường Engelhard với hy vọng được nhìn thấy quan tài của cố lãnh tụ đặt trên xe tải. Lãnh tụ Iran Khamenei và một số thành viên trong gia đình đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 trong cuộc không kích, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến do Israel và Hoa Kỳ phát động. Cảm xúc dâng trào, một người đưa tang nói rằng ông ta cảm thấy như một đứa trẻ mất cha, trong khi một người khác là Fatima Hassan nói người dân muốn trả thù. Hôm nay chúng ta ở đây dự tang lễ của nhà lãnh đạo, đó là một ngày khó khăn. Chúng ta không ở đây để nói lời tạm biệt với ông ấy, chúng ta ở đây để trả thù, và chúng ta sẽ trả thù. Đây là một trong những ngày khó khăn nhất, chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải ở đây dự tang lễ của nhà lãnh đạo. Trong khi đó, Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, thu hẹp chương trình hạt nhân đầy tranh cãi của Iran và chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh. Nhưng dường như các cuộc đàm phán đang bị tạm hoãn cho đến sau lễ an táng. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay chính phủ của ông vẫn sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư ở Đông Jerusalem. Sau nhiều thập kỷ, Israel đã nỗ lực mở rộng sự hiện diện của người Do Thái tại thành phố này, nơi họ chiếm được cùng với bờ Tây và Gaza trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Người Palestine muốn cả ba vùng lãnh thổ này cho nhà nước tương lai của họ. Và Liên Hiệp Quốc cùng phần lớn cộng đồng quốc tế xem đây là những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bất hợp pháp. Phát biểu tại lễ khai trương một trung tâm di sản ở Atarot, Đông Jerusalem, ông Netanyahu cho biết sự phát triển mới sẽ củng cố quyền kiểm soát của Israel đối với khu vực này. Ông nói, chính quyền Palestine chỉ đơn giản là muốn tiếp tục từ Bethlehem tiến vào Jerusalem, chia cắt thành phố, và chúng tôi đã xây dựng Hahoma và Jiva Hamatos. Ngày nay chúng tôi đang mở rộng chúng để bảo đảm sự toàn vẹn của Jerusalem. Và đó cũng là những gì chúng tôi đang làm ở đây hôm nay. Chúng tôi đang phát triển miền Bắc Jerusalem, Atarot và vùng lân cận. Ngôi nhà mới sẽ bảo đảm rằng di sản của các thế hệ sẽ được ghi nhớ cho các thế hệ mai sau. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy xét nghi phạm gây ra vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng hôm 3 tháng 7, khiến ông Hứa Hồng Hải sinh năm 1979 ở tỉnh Đắk Lắk tử vong tại chỗ. Nạn nhân Hứa Hồng Hải từng công tác tại phòng tổng hợp dự toán tại Cục Thuế của tỉnh Đắk Lắk. Năm 2007, ông Hải đã bị khởi tố điều tra về hành vi nhận hối lộ và sau đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Sau khi chấp hành án, ông Hải tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, chủ yếu là kinh doanh sầu riêng. Ông Hải là người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công chứng, giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu tại xã Ea Bắc, đồng thời giữ chức tổng giám đốc của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu trái cây tươi. Vụ nổ súng tại Đắk Lắk khiến nhiều người liên tưởng đến một sự kiện tương tự khi người dân tấn công hồi 3 năm trước, dẫn đến làn sóng bình luận về vụ việc trên mạng xã hội. Sáng 5 tháng 7, Phòng An ninh mạng Công an Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết, lợi dụng vụ án để xuyên tạc, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Các chủ tài khoản Facebook, TikTok có liên quan đã được mời lên đồn công an làm việc để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định. Trong khi đó, nghi phạm vụ nổ súng đến nay vẫn đang bỏ trốn. Sau đây là tin thể thao. Anh Quốc đã khiến Mexico phải thất bại lần đầu tiên tại World Cup trên sân vận động Azteca. Trận đấu căng thẳng với tỷ số 3-2 đã loại Mexico ra khỏi cuộc đua, giúp Anh giành vé vào tứ kết. Jude Bellingham của Anh đã ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút và Harry Kane ghi bàn thứ 3 khi đội nhà chỉ còn 10 người trên sân, sau khi Jarrell Quasha bị truất quyền thi đấu ở phút 54 bằng thẻ đỏ. Anh Quốc sẽ đối đầu với Na Uy tại Miami để tranh một suất vào bán kết vào ngày 11 tháng 7. Sau đây là

0: hối suất. Giá một ốp kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 69 xu Mỹ và 18.181 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 7 tháng 7. Perth, trời nắng, thấp nhất 9 độ, cao nhất 21 độ. Adelaide, trời nắng, 7-17. Melbourne, trời nhiều mây, 3-13. Hobart, trời mưa, 3-13. Canberra, trời nắng, 1-15. Wollongong, trời mưa, 12-16. Sydney, trời mưa, 12-18. Newcastle, trời mưa, 11-19. Brisbane, có mây, 12-22. Cairns, trời mưa, 21-25. Và Darwin, trời nắng, 21-32. Vừa rồi là bản tin Việt ngữ với các tin chính. Báo cáo mới cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Hồi giáo, trong khi công ty Meta xuất hiện tại Ủy ban điều tra liên bang về chủ nghĩa bài Do Thái. Trung Quốc xác nhận vừa thử nghiệm hỏa tiễn trong vùng biển quốc tế. Và tại Việt Nam, tình tiết mới vụ nổ súng tại Đắk Lắk bắn chết cựu cán bộ thuế.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Chúng tôi cũng có mặt tại ứng dụng SBS Radio App, website sbs.com.au/vietnamese và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube SBS Vietnamese. Nhớ follow và đăng ký kênh để có thể cập nhật tin tức của chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình phát thanh hôm nay, bây giờ là phần tường thuật thời sự. Trước tiên là tin nước Úc. Khu vực bầu cử Hunter ở tiểu bang New South Wales từ lâu được xem là thành trì của lao động. Thế nhưng trong cuộc bầu cử liên bang năm ngoái thì đảng One Nation đã bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai tại đây. Và chỉ có hai khu vực bầu cử trên cả nước mà đảng này đạt được kết quả như vậy. Giữa lúc One Nation tiếp tục tăng sức hút trong các cuộc thăm dò dư luận, thì SBS News đã đến Hunter để lắng nghe ý kiến của cử tri về đường hướng mới của đảng này. Phóng sự của Karen Thomas do Phan Bách trình bày.
7: Ông Sen Lim đã phục vụ các bữa ăn tại nhà hàng Trung Hoa của mình ở Hedon Gheta trong 16 năm.
8: Tôi là người Hoa gốc Malaysia, tôi đến đây vào năm 1989. Sau khi đến đây tôi quyết định ở lại, vì đây là đất nước tốt nhất trên thế giới. Đúng vậy, sau đó tôi thường xuyên đến đây và chúng tôi đã sống ở đây hơn 38 năm rồi.
7: Ông nhớ lại một vị khách nổi tiếng đã ghé thăm vài lần vào đầu những năm 2010.
8: Bạn tôi đưa Pauline Hanson đến cửa hàng của tôi và tôi rất ngạc nhiên. Tôi nói, chuyện gì đang xảy ra đây vậy? Bà Pauline Hanson đang ở trong cửa hàng của tôi. Món bà ấy thường gọi là một phần satay thập cẩm và mì xào gà.
7: Hai bức ảnh có chữ ký của nhà lãnh đạo đảng One Nation vẫn chưa được treo lại lên tường sau lần sửa chữa gần đây. Nhưng chúng luôn sẵn sàng khi khách hàng yêu cầu xem. Điều mà Sen Lim nói là xảy ra khá thường xuyên.
8: Tôi nghĩ bà ấy thực sự rất nổi tiếng bây giờ, bởi vì mọi người cứ hỏi mãi, Pauline Hanson, khi nào thì ảnh được treo lên? Treo lên đi.
7: Nhà hàng của ông ở Hedon Gheta, cách ranh giới với khu vực bầu cử Hunter khoảng 1 km. một khu vực do Đảng Lao động nắm giữ từ năm 1910. Đây là khu vực chủ yếu khai thác than và sản xuất điện, với số vườn nho tốt nhất cả nước. Nhiều cử tri mà Express đã phỏng vấn trên đường phố Morrissey, một vùng ngoại ô bán nông thôn gần hồ Macquarie ở phía đông nam của khu vực bầu cử, ủng hộ Đảng One Nation nhưng không chắc Pauline Hanson muốn nói gì với đề xuất về một xã hội đơn sắc văn hóa của bà.
8: Văn hóa đơn sắc tùy thuộc vào bài muốn nói. Nếu bài muốn nói đến nước Úc da trắng, không, tôi không đồng ý. Nhưng nếu bài muốn nói rằng, về cơ bản chúng ta là những người đã bị đồng hóa và chúng ta là người Úc, cũng như chúng ta tôn trọng quốc kỳ Úc, thì được. Dù sao thì chúng ta cũng đa văn hóa. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn việc di cư. Phần lớn là vì tôi tin rằng chúng ta cần phải có chỗ ở cho người dân của mình trước đã. Nhưng đúng, bạn gái tôi đến từ Đông Timor. Vì vậy, tôi rất vui cho tất cả. Nếu họ sẵn sàng đến đây và làm việc chăm chỉ, và đó là những gì mà Pauline Hanson nói.
7: Kể từ khi công bố tầm nhìn về một nước Úc đơn sắc văn hóa tại câu lạc bộ báo chí quốc gia vào tháng trước, nhà lãnh đạo của Đảng One Nation gần đây đã tìm cách làm rõ những bình luận của mình tại Thượng viện.
0: Trong tuần qua, phe tả cực đoan đương nhiên đã đưa ra những bình luận của tôi vào lĩnh vực hoàn toàn viễn tưởng. Tôi định cấm thực phẩm nước ngoài và đội tuyển Socceroos sẽ không thể đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ theo chính sách của tôi. Thật vớ vẩn, dễ đoán và đáng thương. Trên thực tế, đội tuyển Socceroos đại diện cho tầm nhìn của tôi về một nước Úc đa văn hóa, một nước Úc đơn sắc văn hóa. Những người đến từ các nền tảng, văn hóa và quốc gia khác nhau đều mặc áo màu xanh lá cây và vàng, đại diện cho một quốc gia dưới một lá cờ và thành công dưới cùng một bộ quy tắc. Nền văn hóa đơn sắc của Úc không phải là độc quyền, mà là chào đón. Nó là một chiếc ô bao trùm mọi sự khác biệt. Đó không phải là một từ ngữ xấu.
7: Nhưng giáo sư danh dự về xã hội học tại Đại học Công nghệ Sydney là Andrew Jakubovic cho rằng mô tả của bà về chủ nghĩa đơn văn hóa gần giống như chủ nghĩa đa văn hóa hơn.
9: The monoculture that she's referring to is the capacity of people from different backgrounds to work together.
8: Chủ nghĩa văn hóa đơn sắc mà bà ấy đề cập đến là khả năng của người có nguồn gốc khác nhau cùng nhau làm việc để giải quyết một dự án chung. Đó thực chất là chủ nghĩa đa văn hóa, nó không phải là chủ nghĩa đơn văn hóa. Chủ nghĩa đơn văn hóa là những gì chúng ta có ở Triều Tiên. Chủ nghĩa đơn văn hóa là khi bạn có một người đứng đầu nhà nước hoặc người đứng đầu, tôi sẽ không gọi đó là chính phủ, người đứng đầu đất nước ra lệnh cho mọi người phải cư xử và hành động như thế nào. Đó là chủ nghĩa đơn văn hóa. Chủ nghĩa đa văn hóa là khả năng của mọi người cùng nhau làm việc vượt qua những khác biệt, nhận ra những điểm mạnh bổ sung cho nhau và cùng nhau tiến lên. Tôi nghĩ đó thực sự là điều mà người Úc muốn thấy.
7: Đi sâu vào vùng khai thác mỏ Hunter ở Singleton, có nhiều quan điểm trái chiều về Đảng One Nation.
8: Tôi đã theo dõi Pauline từ khi bà ấy bắt đầu hoạt động nhiều năm trước. Tôi luôn ủng hộ bà ấy.
0: Tôi không ủng hộ One Nation. Tôi cảm thấy họ là một đảng thực sự nguy hiểm.
8: Hiện tại tôi không ủng hộ ai cả. Tôi nghĩ tất cả họ đều là hai mặt của một đồng xu khác nhau. Nhưng tôi đồng ý với một số điều họ đang làm. Nhưng điều đó cũng tương tự với Đảng Xanh, Đảng Lao động và các đảng khác. Tất cả điều đó, những điều tôi đồng ý và những điều tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi nghĩ họ có khả năng làm tốt công việc. Đất nước đang trong tình trạng tồi tệ. Và tôi nghĩ tất cả các chính sách mà bà ấy nói đến sẽ không thành hiện thực.
0: Chúng ta đã có Đảng Tự do và Đảng Lao động là hai đảng lớn trong một thời gian dài. Vì vậy, người dân đang tìm kiếm sự thay đổi. Liệu tôi có ủng hộ One Nation không? Tôi không nghĩ vậy.
7: Doug Burns của One Nation đã giành được 41% số phiếu bầu giữa hai đảng so với Dan Rebaccioli của Đảng Lao động với 59%. Ông Burns cũng từng tranh cử cho Đảng One Nation vào năm 2019 và giành được hơn 1/5 số phiếu bầu sơ bộ là 21,6%. Tỷ lệ tham gia tương tự như Đảng Quốc gia 23,5%. Giám đốc nghiên cứu và chính sách tại Redbridge Group là ông Simon Wells đã nghiên cứu những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ gần đây của One Nation trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông cho rằng điều này xuất phát từ sự bất mãn sâu sắc với hệ thống chính trị và hai đảng lớn, cũng như sự suy giảm mức sống và chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.
8: Vấn đề không phải là sự chuyển hướng đột ngột sang cánh hữu, không phải là người dân đột nhiên trở nên cực hữu hơn, thậm chí cũng không phải là do các chính sách cụ thể của One Nation. Chúng ta thấy trong các cuộc thăm dò dư luận, rất nhiều người ủng hộ One Nation cho rằng nhập cư là điều tốt cho Úc. Vấn đề thực sự chỉ là mất sự kết nối cơ bản giữa những gì đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Sự mất mát về mức sống vật chất và hệ thống đảng lớn mà họ cho là không đáp ứng được những nhu cầu đó. và One Nation đã trở thành phương tiện cho điều đó.

0: Colin đặc biệt đã trở thành phước tiện cho điều đó, như một biểu tượng của người ngoài cuộc.
1: Ông nói rằng ở Hunter, nhân khẩu học thuận lợi cho One Nation, ít nhất là trên lý thuyết.
0: Hunter là một khu vực mà One Nation nên thắng. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào nhân khẩu học của khu vực này, nó có sự pha trộn giữa vùng nông thôn và vùng ngoại ô. Mọi thứ về nó đều cho thấy One Nation sẽ thắng. Họ đã làm rất tốt trong quá khứ, tất cả những điều đó. Và khi chúng tôi xem xét mô hình của mình, trên lý thuyết thì bạn sẽ nói, ồ vâng, One Nation sẽ thắng khu vực này.
1: Nhưng ông cảnh báo rằng ảnh hưởng của ứng cử viên địa phương ở Hunter rất mạnh.
2: You've got Dan Repicoli there. I think he brings a certain value over and above.
0: Bạn có Dan Repicoli ở đó. Tôi nghĩ ông ấy mang lại một giá trị nhất định vượt trội so với thương hiệu của Đảng Lao động. Liệu điều đó có đủ không? Tôi không biết. Tôi nghĩ đó sẽ là một điều thực sự thú vị để theo dõi.
1: Với cuộc bầu cử không diễn ra cho đến năm 2028 và sự thất vọng của cử tri ngày càng tăng, Hunter có thể chứng tỏ làm khu vực bầu cử mang tính cách chỉ báo.
3: Vừa rồi là bài tường thuật về những ý kiến trái chiều của cử tri tại khu vực bầu cử Hunter trước đà tăng ủng hộ dành cho One Nation. Không biết quan điểm của quý vị thính giả ra sao? Quý vị nhìn nhận như thế nào về đề xuất xây dựng một nước Úc đơn văn hóa của One Nation, cũng như sự trỗi dậy của các đảng nhỏ trên chính trường Úc? Hãy chia sẻ với chúng tôi quan điểm của quý vị qua Facebook SBS Vietnamese hoặc email trực tiếp cho chúng tôi. Quý vị cũng có thể xem lại hoặc nghe lại bài tường thuật này qua ứng dụng SBS Radio App hoặc website của sbs.com.au/vietnamese, và nội dung cũng được chia sẻ lại trên trang Facebook và YouTube SBS Vietnamese. Và sau đây là ít phút dành cho phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tạp chí thể thao.
4: What's that from internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
5: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
6: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
5: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by GEICO, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
7: I'm on top of the world!
5: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
8: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33. SBS World News mang đến tin tức nóng hổi và những câu chuyện bạn quan tâm đang diễn ra tại Úc và khắp nơi trên thế giới. Đón xem SBS World News mỗi tối từ 6:30 trên SBS và SBS On Demand.
11: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
10: Insight, chương trình thời sự đoạt giải của SBS, không ngại tranh luận những chủ đề ít người chạm đến. Đón xem Insight vào mỗi thứ ba từ 8:30 trên SBS và bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand. SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí. Xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay.
3: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese.

0: làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
1: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay, bây giờ là chuyên mục tạp chí thể thao. Vòng 16 đội World Cup đã bùng nổ với những kịch bản không tưởng, từ bản lĩnh thực dụng đỉnh cao của đội tuyển Anh nhằm bóp nghẹt Mexico ngay tại chảo lửa Azteca, cho đến cú sốc mang tên Na Uy khi lật đổ gã khổng lồ Brazil. Bên cạnh các cuộc đấu trí chiến thuật nghẹt thở và sự tỏa sáng của những siêu sao, thì giải đấu còn bị đốt nóng bởi những tranh cãi va nảy lửa và yếu tố ngoài sân cỏ từ Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe phần bình luận của Xuân Ngọc và Việt Hoàng.
2: Come back, hey. Into the galaxy of great. It is fifth.
3: Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin trở lại cùng quý vị. Và phải nói rằng World Cup đang tuyệt vời hơn bao giờ hết ngày hôm nay. Đúng là không hổ công chúng tôi bỏ ra thời gian để mà theo dõi trận đấu lâu lắm rồi mới có được những khoảng thời gian tuyệt vời như thế này cùng với hai trận đấu vòng 16 đội. Và những cái gì đã thể hiện trên sân thì thực sự tôi tin là đã làm hài lòng rất nhiều người yêu bóng đá đẹp và bóng đá hiện đại. Như thường lệ chúng tôi chào đón sự trở lại của bình luận viên Việt Hoàng ạ.
4: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
3: Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cái câu chuyện về đội tuyển Úc đó, thì một lát nữa chúng ta sẽ mổ xẻ. Nhưng mà tôi phải nói ngay tới những cái cảm xúc ngay lúc này sau khi chúng ta theo dõi hai trận đấu của ngày hôm nay. Trận đấu đội tuyển Brazil gặp Na Uy và trận vừa rồi, Tam sư Anh Quốc gặp Mexico đội chủ nhà. Tôi rất là muốn biết cái cảm nhận của anh như thế nào về cái chiến thắng một cách rất là ngắn gọn thôi của Anh Quốc trước Mexico trên chảo lửa Azteca, sân vận động ở Mexico. Phải nói là đây là một trong những sân vận động huyền thoại ạ.
4: Anh Ngọc ạ, nghe giọng của anh Khản chắc là vì hò hét cho cái trận đấu này nên là theo tôi nghĩ là đó là trận đấu rất nhiều cảm xúc đúng không ạ? Và đem lại cho những người mà thực ra thì tôi đã từng học tập và sinh sống ở nước Anh thì tôi cũng có phần cổ vũ cho nước Anh. Thế nhưng mà thực sự là xem những cái trận đấu mà nhiều cảm xúc như trận đấu giữa Anh và Mexico thì thực sự là với những khán giả thực ra trung lập thì đó là những cái trận đấu quá hay đúng không ạ? Tới thời điểm này, theo ý kiến cá nhân của tôi thì đây là trận đấu hay nhất từ trước trong cái giải World Cup lần này. Bởi vì nó không chỉ có những cái khoảnh khắc lóe sáng của những cái cầu thủ ngôi sao mà lại có kịch tính có thể nói là xuyên suốt cả trận đấu đúng không ạ? Và thêm vào đó nữa là đây là một đội ứng cử viên giành chức vô địch thi đấu với một đội là nước chủ nhà và có thể nói là cái sân vận động Azteca. Nếu như là anh Ngọc và quý vị khán thính giả có nghe thì bản thân cái hai cái người bình luận viên của cái trận đấu đó trên đài SBS có nói rằng là tôi chưa bao giờ thấy một cái sân vận động nào mà nó khủng khiếp mà nó mà âm thanh mà lại mà âm thanh nó lại gọi là choáng ngợp như thế này. Thì đấy là một điều mà một cái thử thách mà khi mà sau cái trận đấu kết thúc mới thấy rằng là đội tuyển Anh thực sự đã vượt qua một cái cửa rất là khó khăn để đi vào vòng tứ kết anh Ngọc ạ.
3: Vâng, sân vận động này thì tôi cũng xin nhắc lại đây là nơi mà đã đặt rất nhiều dấu ấn và nó xứng đáng là một cái nhà hát cho những giấc mơ của bóng đá thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì Pelé đã đăng quang ngôi vô địch thế giới ở đây năm 1970, sau đó là huyền thoại Diego Maradona năm 1986, và đội tuyển Anh chắc họ vẫn còn nhớ chính tại cái sân vận động này đó họ đã thất bại trước Argentina bằng bàn thắng của Diego Maradona, bàn tay của Chúa. Và trước cái trận đấu này thì nhiều người cũng nghĩ đến cái dớp đấy lắm. Nhưng mà thưa bình luận viên Việt Hoàng, bây giờ chúng ta nhìn lại đi, cái cục diện trận đấu đã được huấn luyện viên của đội tuyển Anh ông ta vẽ ra như thế nào? Bởi vì tôi cảm nhận rất rõ chỉ sau 15 phút thi đấu, mặc dù toàn là bóng về phía Mexico cầm bóng rất là chững và lối chơi của họ tấn công rất là hay, nhưng tôi có cảm giác là tất cả những điều đấy đều nằm trong cái kế hoạch của đội tuyển Anh hết.
4: Vâng, anh Ngọc ạ, nếu mà chúng ta theo dõi cái giải World Cup lần này ấy, thì gần như là rất là ít các đội bóng nào mà phòng ngự tử thủ mà chỉ chơi hòa. Chính vì thế mà cái lối chơi của đội tuyển Anh ấy, phòng ngự thế nhưng mà chúng ta gọi là phòng ngự chủ động. Thì bây giờ quay trở lại cái trận đấu này, tức là tương quan lực lượng trận đấu thì thứ nhất là Mexico họ có thể lực cực kỳ dồi dào nếu mà là đá sân nhà ở cái độ cao là 2.700m Azteca đúng không ạ? Thế nên là nếu mà đội tuyển Anh mà gọi là bung sức mà đá ngay từ đầu với Mexico thì chắc đội tuyển Anh đến phút thứ 60 là không còn đủ sức để thi đấu đúng không ạ? Thế nên là cái cách duy nhất để mà bào mòn thể lực của Mexico đồng thời có cơ hội để ghi bàn ấy, đó chính là cái cách đá mà nhường sân cho Mexico, thế nhưng mà lại chủ động trong việc phản công, đúng không ạ? Và chính vì thế mà như anh Ngọc nói là sau 15 phút, anh Ngọc bảo là anh Ngọc đã nhìn ra lối chơi của đội tuyển Anh, thì thực ra chúng ta thấy rằng là huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh là một huấn luyện viên, trong tôi nghĩ là người là huấn luyện viên elite, elite coach, tức là thực sự là quá giỏi, là một trong những người hàng đầu, bởi vì ông đã cho một cái lối chơi mà theo tôi nghĩ đây là cái lối chơi mà giúp cho đội tuyển Anh có xác suất giành chiến thắng lợi nhiều nhất. Chúng ta thấy là khi mà đội tuyển Anh phòng ngự thì họ luôn luôn có hai lớp, họ phòng ngự rất là dày đặc. Thế nhưng mà khi mà họ đợi Mexico phản công mà chỉ chờ những cái pha cướp bóng thôi thì họ lại khoét xuống hai hành lang và sau đó tạt bóng vào. Thì cả hai bàn thắng của đội tuyển Anh đấy diễn ra trong vòng 90 giây đấy, là đều là hai ba xẻ lách khi mà các cầu thủ của Mexico chưa kịp về mà để lại khoảng trống ở hành lang cánh trái của mình, tức là cánh phải của đội tuyển Anh, và sau đó là hai quả căng ngang thì đều được kết thúc bởi, có thể theo tôi nghĩ là thời điểm này Jude Bellingham là ngôi sao, một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới đi. Thì chính vì thế mà đội tuyển Anh họ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái chiến thuật này, rồi là am hiểu cái gọi là moment của trận đấu, chọn cái moment phù hợp để phản công, và họ còn có những cái ngôi sao để loay sáng vào những lúc cần thiết nữa. Thì theo tôi nghĩ đội tuyển Anh cho đến lúc họ ghi được hai bàn thắng thì họ đã triển khai một cái lối chơi mà theo tôi nghĩ là rất là hoàn hảo, và cho thấy rằng là cái lối chơi của đội tuyển Anh và lối chơi của đội tuyển Pháp rất là khác nhau, khi mà đội tuyển Pháp thì họ dựa vào thực lực rất là mạnh và bất kể đối thủ nào thì họ cũng vẫn chơi áp sát và tấn công và rất là đẹp. Còn đội tuyển Anh thì họ xây dựng cái lối chơi phụ thuộc vào đối thủ, và theo tôi nghĩ là một cái lối chơi cực kỳ thực dụng dựa trên những cái lực lượng mà họ đang có. Và như anh Ngọc đã biết đấy, trận đấu nó còn có rất là nhiều kịch tính, rồi Mexico gỡ hòa, rồi đội tuyển Anh đã bị mất một cầu thủ một cách theo tôi nghĩ rất là ngớ ngẩn. Thế nhưng mà chính những cái điều đó đã khiến cho chúng ta thấy được hết cái chiều sâu này và sự trưởng thành của đội tuyển Anh so với những cái mùa World Cup và những cái giải đấu trước. Đội tuyển Anh có thể nói rằng là với cái huấn luyện viên Thomas Tuchel ấy, thì họ đã trưởng thành rất là nhiều về mặt lối chơi, và huấn luyện viên Thomas Tuchel những cái điều chỉnh rất là nhỏ thôi, anh Ngọc, rất là nhỏ về mặt lối chơi thôi đã khiến cho Mexico mặc dù có rất nhiều bóng thi đấu hơn người nhưng gần như là họ không có những cái cơ hội nào rõ rệt về mặt cuối trận cả.
3: Anh có nhắc tới cái moment của trận đấu, hẳn là anh đang muốn chúng ta nói tới những cái tình huống ở cuối hiệp 2 khi mà có những sự thay đổi người phải mang tính chiến lược, nhìn cái là có thể nhận ra ngay được cái cách mà sử dụng bộ não ở trong cái trận đấu này.
4: Vâng, thì đến cuối trận đấu khi mà lúc này thì cầu thủ cả hai bên đã thấm mệt rồi và đội tuyển Anh thì đều thiếu người, và đội tuyển Anh không thể căng mà thi đấu gọi là tức là lên công về thủ được nữa, bởi vì lúc này nếu mà lên công thì chắc là về không kịp và sẽ bị các cầu thủ của đội tuyển Mexico quét vào các cái lối chơi. Nên chính vì thế mà huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lựa chọn một cái lối chơi thay người mà theo tôi nghĩ rất là hợp lý, nhất là ông thay Harry Kane ra và cho Bellingham lên đá cắm, bởi vì Bellingham là cầu thủ mà có kỹ thuật cá nhân và giữ bóng rất là tốt, và ít nhất thì Bellingham vẫn có sức khỏe để vẫn còn đuổi được theo bóng. Harry Kane thì không thể làm được điều đó bởi vì anh đã hơn 30 tuổi rồi. Nhưng mà điều tiếp theo mà huấn luyện viên Thomas Tuchel làm ấy, đó là thay Morgan Rodgers vào. Là Morgan Rodgers và Anthony Gordon là những cái cầu thủ mà rất là trẻ và rất là nhanh. Đấy, họ lại là những người mà án ngữ ở các cái cánh tuyển Anh. Và tiếp theo đó thì huấn luyện viên Thomas Tuchel thay vào những cái trung vệ rất là cao như là Dan Burn hay là John Stone, đúng không ạ? Để phối hợp cùng với Mark Weahy và Consa để phòng ngự ở tuyến giữa. Thì cái lối chơi của đội tuyển Anh lúc này là họ cho phép Mexico tạt bóng, thế nhưng mà những quả tạt của Mexico ấy từ rất xa và thường là những cái quả treo bóng với điểm rơi vào trong khu cấm địa, thì những cái quả bóng tạt xa và có điểm rơi thì nó không có lực mấy, nên là các cái cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Anh rất là dễ để đoán và sau đó để tranh bóng, bởi vì họ có hàng trung vệ rất là cao và họ hạn chế những cái quả gọi là xẻ nách xuống dưới cánh và sau đó cắt tạt căng ngang, bởi vì căng ngang rất là khó để, bởi thứ nhất là căng ngang là có thể căng ngay trước cửa gôn, có thể là tạt về tuyến hai, căng về tuyến hai để các cầu thủ từ tuyến hai ập vào để, nên chính vì thế mà chúng ta thấy là mặc dù về cuối hiệp hai khoảng tầm 20 phút cuối hiệp hai và trong thời gian đến bây giờ ấy, mặc dù Mexico có rất nhiều bóng nhưng mà tất cả những cái quả tạt của họ gần như là vô hại đối với đội tuyển Anh, mà chỉ có cái bàn gọi là gỡ hòa 3-3 từ penalty lúc đấy là lộn xộn trước cửa gôn thì mới gọi là tạo ra cơ hội chứ còn tất cả những cái quả tạt của Mexico là gần như là vô hại với đội tuyển Anh. Nên chính vì thế mà cái sự thay người của huấn luyện viên Thomas Tuchel cũng cho thấy là một cái điều chỉnh rất là nhỏ thôi, là cho Mexico tạt, nhưng họ tạt từ rất xa và tạt rất bổng. Thì đây chính là mà theo tôi nghĩ là cái sự khác biệt rất là rõ trong cái lối chơi của đội tuyển Anh, và đặc biệt là huấn luyện viên Anh đã chọn một lối chơi, chọn cách phòng ngự rất là chủ động. Và xin chúc mừng đội tuyển Anh, bởi vì đây là cái trận thua thứ 3 của đội tuyển Mexico trên thánh địa Azteca trong gần 90 trận thi đấu, anh gọi, tức là họ chỉ có thua 3 trận thi đấu chính thức ở trên cái sân vận động này thôi. Và ở một cái chảo lửa mà có 80.000 cổ động viên là cổ động viên nhà nữa, thì thực sự đây là một cái cửa ải rất là khó cho đội tuyển Anh, và xin chúc mừng đội tuyển Anh. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Anh xứng đáng, như tôi bình luận ở trong những cái chương trình trước, là một trong những ứng cử viên giành chức vô địch trong cái World Cup lần này.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng.
3: Nhìn về cái trận đấu của ngày hôm nay, trận đấu sớm hơn, tôi xin đưa ra một cái nhận định như thế này. Đó là bóng đá châu Âu với những cái sự thay đổi về đào tạo, về huấn luyện, họ bây giờ

0: họ đã có được đầy đủ các tố chất, kể cả kỹ thuật, và cái điểm quan trọng nhất đó là cái truyền thống của họ vẫn giữ nguyên, đó chính là tiền đạo làm đúng việc của mình và chỉ cần chạm hai chạm là có thể dứt điểm. Và đó chính là sự khác biệt của những siêu sao so với các cầu thủ khác. Tôi muốn nói đến Haaland. Anh nhận định như thế nào về cái sự lạnh lùng của cầu thủ này?
1: Vâng, tôi nghĩ là không ai nghĩ là Na Uy sẽ thắng Brazil đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu như, và đặc biệt là khi mà đội tuyển Brazil thì nếu mà xét về tương quan lực lượng thì gần như là đội tuyển Na Uy chắc chỉ có hai cầu thủ mà có thể đứng vào trong đội hàng ngũ của đội tuyển Brazil, đó là Haaland và đội trưởng là Martino De Gea thôi. Thế nhưng mà thực sự thì Na Uy cho thấy rằng là những cái gì mà họ đã gây dựng cái nền bóng đá của họ trong những 4 năm trở lại đây, sau khi mà rất nhiều năm mà đều lỗ hẹn với World Cup, thì thực sự là đã được gọi là đơm hoa kết trái và họ đã được nếm trái ngọt. Và anh Ngọc thấy là Haaland thì trong trận đấu này thì Haaland làm đúng một nhiệm vụ, đó là giữ sức và giữ sự tỉnh táo để làm sao khi bóng vào đến khung thành ấy là kết thúc được đúng không ạ? Và Haaland không phải là đá đến nỗi xông xáo mà chạy khắp mọi nơi đúng không ạ? Và điều đáng nói đây là Na Uy đã xây dựng được một đội bóng để tận dụng được những cái gọi là tài năng của Haaland. Bởi vì nếu như một đội bóng mà không có đủ gọi là service, nếu không có đủ những đường truyền đúng không ạ, thì làm sao mà Haaland có thể ghi bàn được? Thế nhưng bây giờ Na Uy đã có những cầu thủ có thể giúp cho Haaland tỏa sáng được. Và chúng ta thấy rằng là trong cái trận đấu gặp Brazil đúng là chỉ có hai moment gọi là lóe sáng của Haaland thôi là đã thay đổi cục diện trận đấu đúng không ạ? Tất nhiên là phần nào đấy cũng không may cho Brazil khi mà họ có quả penalty ngay đầu trận đã bị trượt trượt. Thế nhưng mà đây chính là cái lý do mà bóng đá nó cũng vẫn còn có rất là nhiều những thứ. Đúng là chúng ta đã có công nghệ rồi, thế nhưng bóng đá vẫn còn nhiều những cái khoảnh khắc mà theo tôi nghĩ là rất là cảm xúc và làm cho bóng đá vẫn là một trong những môn thể thao mà được yêu thích nhất trên thế giới. Và Haaland cho thấy rằng là đúng là chúng ta có những tập thể mạnh và chúng ta có những ngôi sao. Thế nhưng mà đôi khi những cái ngôi sao đấy chỉ cần lóe sáng trong một vài phút thôi có làm thay đổi cục diện trận đấu. Và chính là từ Haaland mà tôi mới nói là những cái đội bóng như là đội tuyển Tây Ban Nha này, hay đội tuyển Anh này, hay đội tuyển Pháp, đội tuyển Bồ Đào Nha, họ có những tập thể rất là mạnh. Thế nhưng mà họ lại có những ngôi sao mà biết lóe sáng vào đúng thời điểm thì vẫn có thể làm thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong có găng tấc mà thôi. Và trong trận đấu sau thì đội tuyển Na Uy sẽ có đội tuyển Anh, và anh Ngọc biết rằng là gần như phần lớn của đội tuyển Na Uy thì đều thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, nên là họ biết với nhau rất là rõ. Đây là như là một cái trận đấu ở trong Ngoại hạng Anh đúng không anh Ngọc? Vâng, thế nhưng mà cũng có một cái điều nữa anh Ngọc ạ, bởi vì khi mà Na Uy thắng Brazil 2-1 đấy, thì chúng ta thấy rằng là khi mà đội tuyển Pháp đá với Na Uy không có gọi là một cơ hội, không có một gọi là xác suất nào để giành chiến thắng, thì chúng ta mới hiểu rằng là đội tuyển Pháp mạnh như thế nào anh Ngọc ở những cái trận đấu vòng bảng đấy đúng không?
0: Vâng, và phía bên kia người thua trận là Brazil, rất đáng tiếc cho họ. Thế nhưng họ chính là người đã buông bỏ những cơ hội của mình. Penalty có và những cái cơ hội rất rõ ràng trong trận đấu này thì cũng đã có. Và như vậy là chia tay với World Cup. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi bây giờ tôi muốn chúng ta đến với một vấn đề đang gây rất nhiều tranh cãi. Tức là cái tấm thẻ đỏ của Balogun của đội tuyển Mỹ thì bây giờ hoãn áp dụng, đấy, được treo trong vòng 1 năm. Đấy, bên cạnh đó thì nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng là ngay từ cái trận đấu Paraguay gặp Pháp mà cái đối thủ tiềm năng của đội tuyển Mỹ thì đã có những cái điều mà dâm gian đến bây giờ. Nhiều bình luận viên cũng đặt vấn đề là trong cái trận đấu này hình như cũng khá nhiều lỗi, kể cả VAR có vào cuộc.
1: Vâng ạ, chúng ta có công nghệ đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có công nghệ không chỉ bắt được một phần nghìn của giây mà gọi là một phần triệu của giây đúng không ạ? Và chúng ta có thể zoom lên nhìn rõ hình ảnh đúng không ạ? Và chúng ta có thể có luật rất là rõ đúng không ạ? Thế nhưng mà người mà đứng sau các công nghệ và đứng sau các luật vẫn là con người đúng không ạ? Trước hết là tôi nói về tấm thẻ đỏ của Balogun. Balogun của tiền đạo của đội tuyển Mỹ thì đây là một tiền đạo rất là xuất sắc, và cái việc mà anh bị thẻ đỏ thì hoàn toàn xứng đáng, không có gì phải chết. Và thậm chí mặc dù đây chỉ là một lỗi vô tình trong vài quý, và khi mà Balogun bị thẻ đỏ thì mọi người lại hỏi là nếu mà tiền đạo này bị thẻ đỏ thì tại sao Messi không bị thẻ đỏ, mà rõ ràng điều có va đúng không ạ? Messi trong cái trận đấu ở vòng bảng cũng là đạp vào chân sau của một cầu đối phương, và tại sao không bị thẻ đỏ? Thế bây giờ khi mà và mọi người rất phẫn nộ đúng không ạ, thì đương nhiên là theo tôi nghĩ thì cổ động viên của Messi thì không ai kêu cả. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có va, thế nhưng mà va có vào cuộc hay không thì lại là một chuyện hoàn toàn khác đúng không ạ? Chứ bây giờ chúng ta đã biết là có một cầu thủ Balogun bị thẻ đỏ rồi, thế nhưng mà cuối cùng thẻ đỏ của Balogun bị được treo 1 năm để cho Balogun có thể đá được trận tiếp theo. Và thì đây một điều mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có áp dụng công nghệ rồi, chúng ta có luật như thế nào đi nữa, thế nhưng mà người đứng đằng sau vẫn là con người, vẫn có những yếu tố mà gây ra rất là nhiều tranh cãi. Rồi như anh Ngọc nói là trong trận đấu gặp giữa Pháp và Paraguay thì tôi thấy là có một cầu thủ của Paraguay, tôi không nhắc tên, thi đấu rất là thô bạo anh các bạn. Anh này liên tục xô sát với cả Olise, rồi thậm chí là còn đánh vào mặt của Koundé của đội tuyển Pháp. Và chúng ta có va, tại sao lại không thể mà gần như các cầu thủ Paraguay thì tôi thực sự là rất là đáng tiếc, bởi vì họ có cơ hội thứ nhất là Paraguay không thể vô địch được, thì họ có cơ hội để được thi đấu với những gọi là siêu sao của bóng đá thế giới, tại sao họ thi đấu một trận đấu đẹp

0: hoặc là phải dùng dụng tiểu xảo, và gần như là va trong trận đấu này là bỏ qua. Thì mới đặt câu hỏi là tại sao lại có các cầu thủ Paraguay lại được thi đấu như thế mà va gần như bỏ qua? Phải chăng là đội tuyển Pháp chính là một trong những cái đối thủ tương lai của đội tuyển Mỹ, là đội tuyển chủ nhà đúng không ạ? Thế nên là chúng ta thấy rằng là tôi bản thân tôi cảm thấy rằng là đúng là đây là một cái kỳ World Cup rất là hay, rất là kịch tính và rất nhiều trận đấu hay. Thế nhưng mà vẫn còn những cái vấn đề mà theo tôi nghĩ giờ đến cái trận chung kết chắc sẽ vẫn còn rất nhiều vấn đề mà phải bàn tán anh Ngọc ạ, mà do những cái cách hành xử của những người đứng sau luật hay những người đứng sau điều khiển công nghệ anh Ngọc ạ.
1: Chẳng biết là họ hành xử như thế nào đằng sau bức màn thì mình không biết, nhưng mà rõ ràng báo chí ngày hôm nay thì đưa tin rất cụ thể ở đây, đó là Fallorin Balogun được treo cái thẻ đỏ chưa áp dụng VOI đấy sau cuộc gọi của ông Donald Trump đấy. Chúng ta chỉ cần biết thông tin nó căn bản nguyên văn là như vậy thôi. Bây giờ thì một vài phút, tôi rất là muốn chúng ta mổ xẻ một chút về cái thất bại của đội tuyển Úc sau Cruz. Những cái điều quan trọng đó là bài học, thưa anh. Anh nhận định như thế nào với cái trận thua vừa rồi trước Ai Cập?
0: Nếu mà nói là có tiếc nuối thì chúng ta tiếc nuối bởi vì chúng ta đã đến rất gần thôi, đã đến vạch penalty. Thế nhưng mà thực sự là với cái lối chơi của chúng ta thì chúng ta cũng biết là thực sự đội hình của chúng ta cũng rất là hạn chế về mặt tài năng đúng không ạ? Và theo tôi nghĩ là chúng ta cũng không cần tiếc nuối bởi vì thực ra chúng ta không đi xa được. Thế nhưng mà anh Ngọc ạ, tôi còn nói ở trong cái chương trình trước ấy, và tôi còn nói là đội tuyển Úc phải tận dụng tốt đúng vào bài tấn công ấy, đó là tính các tình huống bóng chết, tình huống phạt, và bàn thắng gỡ hòa của đội tuyển Úc là đến từ cái bàn thắng đấy ạ. Và nếu như đội tuyển Úc mà nắn nót hơn với rất nhiều tình huống phạt góc hay đá phạt ấy, thì có lẽ chúng ta cũng đã không phải đi đến cái trận đấu penalty. Thế nhưng mà cái lối chơi của chúng ta mà phải dựa vào bóng chết để mà có thể gỡ hòa ấy, thì có nghĩa rằng là chúng ta vẫn cần phải tiến bộ rất là nhiều. Và theo tôi nghĩ chúng ta đang có hàng công tương đối tốt rồi, tức là có Iran Kunda này, chúng ta có Christian Vupato này, rồi chúng ta có Metcalf này, thì đây là những cầu thủ trẻ có tài năng và có thể là gọi là tương lai của hàng công của Úc trong vòng đến 3 đến 5 đến 7 năm tới. Thế nhưng chúng ta cần hàng tiền vệ không ạ? Bởi vì hàng tiền vệ của chúng ta hiện giờ huấn luyện viên Tony Popovic thi đấu với đội hình gọi là chiến thuật là 5-2-3 hoặc là 3-4-3. Thì chính vì thế mà hai cầu thủ tiền vệ ở giữa lại phải cực kỳ là khéo léo, cực kỳ là tỉnh táo và thực sự là những con người thực sự là hiểu những cái moment của trận đấu, và chúng ta cần có những cái cầu thủ tiền vệ rất xuất sắc nữa anh Ngọc ạ. Và tôi thực sự là luôn ủng hộ huấn luyện viên Tony Popovic, và đặc biệt trong cái trận đấu gặp đội tuyển Ai Cập thì Tony Popovic rất là đáo bạo, đã chọn cái lối chơi tương đối là tấn công ở chỗ rằng là Jason Bow thì đã được chuyển sang cánh phải để đá hậu vệ, gọi là tiền vệ hậu vệ tiền vệ cánh phải, và cho Behic để vào Azit Behic vào đá cánh trái. Thì đây là những cái phương pháp để tấn công của đội tuyển Úc đấy. Thế mà thực sự chúng ta vẫn cần có những tiền vệ xuất sắc, và theo tôi nghĩ chúng ta cần phải làm hai việc khi mà cái việc đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta còn chưa tốt ấy. Thứ nhất là chúng ta hãy tìm những cầu thủ như Christian Vupato đấy, là những cầu thủ mà sinh ra ở Úc rồi lớn lên rồi đi học bóng đá nước ngoài, những cầu thủ mà có gốc Úc để chúng ta chuyển về nhập đội Úc và là gây dựng mầm non cho tương lai. Và việc tiếp theo ấy, thì tôi biết rằng là công tác đào tạo bóng đá trẻ, và tôi biết rất là nhiều các em bé tham gia gọi là rèn luyện bóng đá trẻ ở Úc ấy, nó quá đắt anh Ngọc ạ. Bởi vì một cầu thủ trẻ và ví dụ như là hàng năm phải bỏ vài nghìn ra chỉ để đi training để học thôi, thì tại sao Liên đoàn bóng đá Úc không hỗ trợ cho các cái trung tâm đào tạo trẻ để làm sao các cái kinh phí để cho các cái em có rất nhiều tài năng đấy mà không phải trả quá nhiều chi phí, hoặc thậm chí có những người có rất nhiều các em mà có thể là tài năng rất hữu hạn thế nhưng mà lại có một niềm đam mê cực kỳ, họ vẫn có những cái cầu thủ trẻ này vẫn có thể trở thành những cái cầu thủ tài năng trong tương lai và những cầu thủ giỏi trong tương lai đúng không ạ? Bởi vì đúng ra là theo tôi nghĩ tài năng chỉ là thời điểm xuất phát thôi, còn rèn luyện và cái quá trình gọi là quyết tâm mới là điều quan trọng. Nên chính vì thế mà tôi nghĩ rằng là đào tạo trẻ, chúng ta biết là Christian Vupato là đều bị reject ở cả Melbourne và cả Sydney đúng không ạ? Thế nhưng mà sang Ý thì lại được tôn trọng, thì tôi không hiểu bóng đá trẻ của Úc chúng ta làm như nào anh ạ. Vâng, thì chúng ta cần phải nhìn lại cái công tác đào tạo trẻ, làm sao hỗ trợ các em bé có nhiều tài năng để việc mà tham gia rèn luyện bóng đá ở gọi là đẳng cấp tương đối cao ấy, nó không quá đắt anh Ngọc ạ. Và đây không đừng để kinh phí là một cái trở ngại.
1: Vâng, đặc biệt là đối với nước Úc, một cái đất nước gọi là phát triển. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
2: Và đó là tạp chí thể thao, chuyên mục được phát sóng trên SBS Radio vào mỗi tối thứ hai hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình hoặc theo dõi đầy đủ các bài tường thuật, phân tích chi tiết trên ứng dụng SBS Radio hoặc truy cập trang sbs.com.au/vietnamese. Các video liên quan cũng được chúng tôi cập nhật trên các nền tảng Facebook, Instagram và YouTube SBS Vietnamese. Và sau đây mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong giây lát để dành thời gian cho phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục dịch vụ.

0: hữu ích với đề tài Úc thay đổi mức phạt đối với hành khách vi phạm khai báo hàng hóa nhập cảnh.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: Hương Lan trở lại với quý vị trong chuyên mục Dịch vụ hữu ích được phát sóng định kỳ mỗi ngày và xin được giới thiệu biên tập viên Lê Tâm sẽ cùng trò chuyện với tôi ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị thính giả, chào Hương Lan.
0: Thưa quý vị, đối với những gia đình mà có con nhỏ thì chắc cũng biết rằng là chúng ta đang ở trong mùa school holiday, mùa nghỉ đông của các bạn học sinh. Và hàng năm thì cứ đến những cái kỳ school holiday thì rất nhiều gia đình sẽ tranh thủ dịp này để mà đi chơi, đi du lịch hoặc là về Việt Nam thăm người thân. Và khi trở lại thì có một cái thói quen mà tôi nghĩ cũng có lẽ là một cái nét văn hóa của người Việt, đó là chúng ta sẽ mua rất là nhiều đồ, đặc biệt là đồ ăn vặt, để mà khi quay trở lại Úc thì có thể là chia cho bạn bè, cho đồng nghiệp. Thế nhưng mà chính cái nét văn hóa này đôi khi nó lại đem lại những cái rắc rối hết sức nghiêm trọng ngay tại cửa khẩu sân bay. Và mới đây thì Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp, hay còn gọi là DAFF của Úc, đã cập nhật mức xử phạt tại cửa khẩu theo giá trị penalty units mới. Nói nôm na cho dễ hiểu có nghĩa là họ đã điều chỉnh và tăng cái mức phạt cũng như là cái việc xử lý đối với những cái vi phạm về khai báo hàng hóa khi nhập cảnh Úc. Và việc tăng bao nhiêu, xử phạt như thế nào thì chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Và chị Lê Tâm là chắc đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhắc lại một chút về những cái hàng hóa nào thì được đem vào Úc, hàng hóa nào thì chúng ta phải khai báo để cho quý thính giả có thể hiểu rõ hơn.
4: Dạ vâng, đúng như vậy đó, như Emma vừa nói đây là cái cập nhật mới nhất, quý vị nhớ theo dõi nha. Thì một trong những cái lưu ý đó là Úc là một quốc đảo, và quốc đảo thì có cái hệ sinh thái và cái ngành nông nghiệp đặc biệt là nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước những cái loại sâu bệnh, côn trùng hoặc là dịch bệnh đến từ nước ngoài. Cho nên là nếu như mình chỉ mang vào Úc một cái hạt giống hay là một cái miếng thịt khô hay thậm chí là một cái

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Quan một cách trung thực nhất có thể là mình trước những cái câu hỏi về là mình mang hàng hóa gì vào Úc, rồi mình sẽ xuất trình những cái vật phẩm nếu như mình được yêu cầu và mình sẽ cần phải được kiểm tra. Những cái nhóm hàng hóa thường phải khai báo đó là về thực phẩm thì hầu hết là những cái loại thịt và sản phẩm từ thịt đều phải khai báo nha quý vị, như là lạp xưởng nè, chả lụa, thịt khô, xúc xích, hải sản khô. Ngoài ra các sản phẩm từ trứng và sữa thì rồi có các sản phẩm mì gói mà có cái gói thịt ở trong cái mì gói, rồi thực phẩm tự mình nấu nữa. Rồi ngoài ra thì những cái gia vị nào mà có nguồn gốc động thực vật thì mình đều phải khai báo hết. Rau cải, rau củ quả, rồi những cái nhóm nông sản cũng là mặt hàng cần phải khai báo, chẳng hạn như là trái cây tươi hay là rau củ, hạt giống, hoa tươi, cây cảnh hoặc là một bộ phận nào đó của cây. Ngoài ra còn những gì nữa không Hương Lan?
2: Dạ thì đó là về thực phẩm ha. Rồi ngoài ra chúng ta cũng phải khai báo những cái sản phẩm mà làm từ động vật, như là những cái sản phẩm mà có da, lông, xương, sừng, vỏ sò, san hô, tổ yến. Rồi các sản phẩm thủ công mây tre lá đó, những cái sản phẩm mà mặc dù chúng ta nghĩ là có thể đã qua xử lý rồi nhưng mà vẫn phải khai báo thưa quý vị. Rồi một số loại thuốc như là thuốc đông y, thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, những cái sản phẩm mà có thành phần từ động thực vật thì cũng đều phải khai báo để kiểm tra, tức là phải khai báo hết. Rồi cái chuyện mà người ta có cho mình đem qua nước Úc hay không thì lại là chuyện khác, họ nhân viên họ sẽ kiểm tra, có thể là họ sẽ vẫn cho mình đem qua nhưng mà chúng ta phải khai báo.
1: Đây là một cái hiểu lầm á, khi mà nói đến đây thì nhiều người sẽ, trước giờ mình có cái suy nghĩ rằng là nếu như mà mình say yes ở trong cái tờ khai hải quan, tức là mình có khai báo rồi, sau đó thì mình sẽ bị tịch thu cái món đồ đó rồi mình sẽ bị phạt nữa. Nhưng mà thật ra không phải vậy, cái món đồ đó mặc dù có giữ lại, mặc dù mình có khai báo và có thể bị giữ lại ở hải quan nhưng mà mình sẽ không bị phạt nha quý vị. Nhưng mà cái lỗi á, mình chỉ bị phạt khi mà cái hành vi khai báo hải quan của mình nó bị vi phạm. Thứ nhất đó là mình không có khai báo rõ ràng những cái hàng hóa mà có cái nguy cơ sẽ dẫn đến sự an toàn sinh học cho nước Úc. Mình không khai báo. Thứ hai là mình khai báo sai, hoặc là mình không có nói đúng sự thật về cái mặt hàng mình đem vào Úc. Thứ ba là mình không có trả lời những cái câu hỏi mà nhân viên hải quan họ đặt ra. Thứ tư là mình không chấp hành những cái yêu cầu kiểm tra hoặc là hướng dẫn từ nhân viên an ninh sinh học ở sân bay. Và cuối cùng á, là cái lỗi nặng nhất là mình cố tình che giấu cái hàng hóa mình mang vào Úc.
2: Vâng. Thì cái mức xử phạt cụ thể đối với từng hành vi như thế nào, như là giới thiệu ngay lúc ban đầu đó, là cái nội dung mà chúng tôi sẽ trình bày đến quý vị ngày hôm nay, thì để Hương Lan sẽ nói qua về những cái mức phạt đã được cập nhật từ tháng 5 năm nay thưa quý vị. Thì các mức phạt phổ biến hiện nay bao gồm, thứ nhất là cái lỗi vi phạm ít nghiêm trọng nhất thì sẽ bị phạt 728 đô la, có thể lên tới 2.184 đô la đối với một số hành vi không khai báo hàng hóa nguy cơ cao, lên đến 4.368 đô la đối với các vi phạm nghiêm trọng hơn, và có thể lên tới 7.280 đô la đối với hành vi cố tình che giấu hàng hóa có nguy cơ an ninh sinh học. Thì chắc là nhờ chị Lê Tâm sẽ có được một cái ví dụ để cho quý thính giả có thể hình dung rõ hơn.
1: Thì cái ví dụ dễ hiểu cho mình, tức là đối với người Việt mình đó, thì mình sẽ hay mang những cái lạp xưởng hay là chả lụa hay là thịt khô. Và mình cứ nghĩ đây là những cái món bị cấm trước giờ, đúng không? Khi mình có khai báo đầy đủ, nếu như mà không được phép đem vào thì nhân viên hải quan sẽ tịch thu, nhưng mà mình sẽ không bị phạt vì mình đã khai báo đầy đủ. Trong trường hợp là mình đánh dấu, thứ hai ha, mình đánh dấu không, tức là mình say no ở trong cái tờ khai nhập cảnh mà mình có mang vào, có nghĩa là đây là cái hành vi nghiêm trọng hơn vì đây là hành vi mình đã nói sai sự thật. Và chẳng hạn như nếu mình cố tình mình giấu thịt nè, hạt giống hoặc là sản phẩm động vật ở trong cái đáy vali, hoặc là ở trong một cái túi quà, hoặc là trong một cái hành lý khác để mình tránh bị phát hiện, tránh bị kiểm tra, thì đây có thể bị xem là cố tình che giấu. Và đây là cái mức xử lý là trong cái khung nặng nhất, đó là lên đến 7.280 đô la đó quý vị.
2: Và không chỉ tiền phạt không thôi, mà thậm chí là cái hậu quả nó còn có thể là bị hủy visa đối với những người mà không phải công dân Úc, có thể là bị từ chối nhập cảnh và bị buộc quay về nước, và trong một số trường hợp là có thể bị hạn chế xin visa trong tương lai nữa.
1: Dạ vâng, thì Úc mạnh tay như vậy là bởi vì chính phủ bắt đầu tăng cường thắt chặt an ninh sinh học kể từ năm 2021, bởi vì là họ phải bảo vệ cho cái ngành nông nghiệp trong nước.

0: trước cái nguy cơ các cái dịch bệnh từ động vật và thực vật ngày càng cao. Vậy nên quý vị trước khi mà bay trở về Úc đó thì nên chú ý phải kiểm tra cái hành lý của mình, lỡ quên hay không thì mình cũng phải kiểm tra. Nếu như mà có bất kỳ món đồ nào mà có liên quan đến thực phẩm, rồi thuốc đông y, cây cối, hạt giống hoặc là sản phẩm động thực vật mà quý vị không chắc chắn là có mang được vào hay không thì mình phải đánh cái dấu yes ở trên cái tờ khai hải quan.
1: Đó, yes nhớ có nghĩa là mình có đem hàng hóa, thực phẩm. Và đó là cái thông điệp quan trọng nhất mà GFF muốn gửi đến tất cả những hành khách du lịch vào Úc. Và cũng là một cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Chúc cho tất cả chúng ta có một cái mùa school holiday rất là vui và ấm cúng với gia đình. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn chị Lê Tâm và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục dịch vụ hữu ích lần sau.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio. Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ đồng bộ Úc Châu. Trong giờ phát thanh thứ nhì, sau bản tin cập nhật sẽ là các bài tường thuật. Cập nhật diễn biến World Cup 2026 ngày thứ 25, Na Uy gây sốc khi loại Brazil và Mexico dừng bước trên sân nhà. Bắt đầu tuần lễ NAIDOC tôn vinh các thành tựu thổ dân Úc. Rạng san hô Great Barrier Reef tạm tránh danh sách di sản bị đe dọa của UNESCO, thế nhưng vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Và chuyên mục du học không filter, những dấu hiệu cảnh báo tại nơi thực tập mà du học sinh cần nhận biết. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự cập nhật do Lê Tâm thực hiện.
1: Lê Tâm xin chào quý vị. Bản tin nhanh hôm nay, 6 tháng 7 của SBS Việt ngữ có những nội dung chính sau đây. Bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 50 năm NAIDOC Week, tôn vinh thành tựu của thổ dân Úc. Úc và Fiji ký kết các thỏa thuận an ninh mang tính bước ngoặt. Và tại Việt Nam, vụ việc hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp tại một điểm thi, bắt giữ khẩn cấp một giáo viên trường chuyên Tuyên Quang. Sau đây là bản tin chi tiết. Trưởng lão người Ouija Jury Norman Ingram cho biết tuần lễ NAIDOC là thời gian để các cộng đồng cùng nhau tụ họp và tôn vinh lịch sử, văn hóa và những thành tựu của người bản địa. Chủ đề năm nay là 50 Years of Deadly, nhằm tôn vinh các trưởng lão, nhà tổ chức, nghệ sĩ và cộng đồng bản địa đã xây dựng và duy trì phong trào NAIDOC trong

Hơn 50 năm qua, trưởng lão Noma đã nói với NITV rằng các chính sách trước đây của chính phủ cấm sử dụng ngôn ngữ bản địa đã gây ra tác động tiêu cực và lâu dài. Và điều quan trọng là phải nhận ra điều đó, cũng như những nỗ lực để duy trì ngôn ngữ và văn hóa. Trong khi đó, Úc và Fiji đã ký kết các thỏa thuận an ninh mang tính bước ngoặt nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng và khu vực khi Canberra tăng cường sự tham gia của mình ở Thái Bình Dương. Thủ tướng Anthony Albanese và người đồng cấp Fiji, Sitiveni Rabuka, đã ký kết các thỏa thuận liên minh Vuvalai và thỏa thuận hòa bình đại dương tại Suva. Nội dung bao gồm những thỏa thuận về an ninh, khả năng phục hồi kinh tế, sự thịnh vượng của một khu vực và bảo đảm làm sâu sắc thêm mối liên kết song phương. Thủ tướng Rabuka cho biết hai thỏa thuận này đều có ý nghĩa rất quan trọng. Ông nói, trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác đặc biệt này, chúng tôi ghi nhận với lòng biết ơn sâu sắc cam kết của Úc về khoản đầu tư mới trị giá hơn 280 triệu đô la Fiji kể từ khi gia hạn thỏa thuận hợp tác Vuvalai vào tháng 10 năm 2023. Điều này phản ánh chiều sâu hữu hình của sự hợp tác giữa hai bên. Ông Albanese sẽ tiếp tục đến các quần đảo Solomon để hội đàm với Thủ tướng Matthew Wiley trước khi gặp Thủ tướng Papua New Guinea là James Marape vào cuối tuần này. Trong khi đó, thủ lãnh liên đảng Angus Taylor cho biết không có kế hoạch thành lập

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Là vào khoảng 9,65 tỷ đô la Úc, tương đương với 6% GDP của Venezuela. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc cho hay, đánh giá sơ bộ dựa trên mô hình địa chấn, hình ảnh vệ tinh và dữ liệu dân số, tính đến thiệt hại về tài sản bao gồm nhà ở, nhưng không bao gồm sự gián đoạn kinh tế rộng lớn hơn do thảm họa này gây ra. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodrigo, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng chính phủ của bà đã chậm trễ trong việc ứng phó với trận động đất ngày 24 tháng 6 vừa qua, khiến gần 3.000 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị mất nhà cửa, theo số liệu chính thức. Xin chuyển sang tin Việt Nam. Dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cho thấy cả nước có hơn 4.000 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm 10. Thế nhưng tính về tỷ lệ thì Hà Tĩnh và Tuyên Quang là các tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 10 trong môn toán cao nhất. Hà Tĩnh đến 0,9% và Tuyên Quang đến 0,88%. Tại Tuyên Quang, thống kê có tới hơn 140 bài thi đạt điểm 10 toán tại tỉnh này là học sinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Điều bất thường đó là 140 bài thi này có số báo danh liền nhau. Với nghi vấn về kết quả điểm toán cao bất thường đã dẫn đến quyết định điều tra, thì chiều hôm qua 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh bắt giữ nghi phạm trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên của trường chuyên Tuyên Quang, nhằm điều tra liên quan kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi của trường chuyên Tuyên Quang này. Trong khi đó cũng tương tự, một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16 trên 22 thí sinh trong phòng thi đạt điểm 10 môn toán. Theo Sở Giáo dục Đào tạo của Hà Tĩnh thì các thí sinh đạt điểm 10 chủ yếu là học sinh của hai lớp chuyên toán tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Thế nhưng thông tin này cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước. Nhiều người cho rằng đây là kết quả hiếm gặp và đề nghị cơ quan chức năng cũng cần kiểm tra xem xét. Vừa rồi là bản tin nhanh Việt ngữ với các tin chính. Bắt đầu tuần lễ kỷ niệm 50 năm Night Dog Week, tôn vinh thành tựu của thổ dân Úc. Úc và Fiji ký kết các thỏa thuận an ninh mang tính bước ngoặt. Và tại Việt Nam, vụ hơn 140 điểm 10 toán tốt nghiệp tại một điểm thi, bắt giữ khẩn cấp một giáo viên trường chuyên Tuyên Quang.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio. Chương trình xin được tiếp tục với phần cập nhật những tin tức mới nhất về giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Giải đấu World Cup 2026 đang bước vào ngày

thứ 25 với nhiều bất ngờ khi Na Uy gây sốc khi loại Brazil, còn Mexico thì dừng bước trên sân nhà. Ngay bây giờ thì Xuân Ngọc cùng quý vị đến với những diễn biến sôi động trong ngày thi đấu thứ 25 của FIFA World Cup 2020.

Cập nhật mới nhất World Cup 2026, Na Uy đã gây sốc khi đánh bại nhà vô địch 5 lần Brazil để giành vé vào tứ kết World Cup. Đội đồng chủ nhà Mexico cũng đã bị loại sau khi thua Anh Quốc 2-3 trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà trên chảo lửa Azteca. Ngay bây giờ, Xuân Ngọc cùng quý vị đến với những diễn biến sôi động nhất trong ngày thi đấu thứ 25 của FIFA World Cup 2026. Na Uy đã lọt vào vòng tứ kết sau chiến thắng ấn tượng 2-1 trước nhà vô địch 5 lần Brazil trong vòng 16 đội. Đây là một kết quả lịch sử đối với Na Uy. Lần đầu tiên họ lọt vào tứ kết trong khi Brazil phải chịu thất bại sớm nhất tại World Cup kể từ năm 1990. Trận đấu bắt đầu với tốc độ chóng mặt. Việc Na Uy bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị chỉ trong 3 phút đầu tiên khiến cho Brazil có cơ hội vàng để vươn lên dẫn trước từ chấm phạt đền. Thế nhưng thủ thành Ocean Island của Na Uy đã cản phá thành công cú sút của Bruno Guimarães. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm một cầu thủ Brazil đá hỏng phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup. Na Uy tiếp tục tỏa sáng và thực hiện một loạt những pha cứu thua quan trọng để giữ cho tỷ số hòa ở hiệp 1. Thế nhưng hiệp 2 thuộc về các ngôi sao, tiền đạo Erling Haaland của Na Uy đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 79 trước khi ghi thêm bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 90. Chỉ vài pha chạm bóng, anh tạo nên sự khác biệt. Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Neymar vào sân từ băng ghế dự bị và thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, nhưng đã quá muộn màng đối với Brazil. Cũng trong ngày thi đấu hôm nay tại sân vận động Estadio Azteca, huyền thoại của thành phố Mexico, hơn 87.000 người hâm mộ đã chứng kiến một trận đấu World Cup đầy kịch tính, mặc dù trận đấu đã bị hoãn do dông bão dữ dội. Jude Bellingham đã giúp cho Anh Quốc dẫn trước với 2 bàn thắng ở phút 36 và 38 trước khi Julian Quiñones rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Mexico trước khi kết thúc hiệp 1. Diễn biến càng căng thẳng hơn khi mà Anh Quốc chỉ còn có 10 người trong hiệp 2 sau khi hậu vệ Gerald Crossan nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thế nhưng thứ gây sốc là họ vẫn ghi bàn từ chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống Anthony Gordon bị thủ môn Raul Rangel phạm lỗi trong vòng cấm. Đến lượt Mexico phút 69, Hurricane vô tình phạm lỗi với Brian Gutierrez trong vòng cấm. Khi đội nhà phòng ngự, trọng tài thổi phạt đền cho Mexico sau khi check VAR và rồi Raul Jimenez đã thực hiện thành công để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, Anh Quốc xoay chuyển tình thế bằng cách đá phòng ngự chặt một cách chủ động và khoa học. Mexico không thể tìm được bàn gỡ hòa và hành trình World Cup đáng chú ý của họ đã kết thúc trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà tại sân Azteca. Và cặp đấu tiếp theo, Anh Quốc sẽ phải đối đầu với Na Uy ở tứ kết. Chúng ta trở lại với tình hình của Socceroos. Sau trận thua đầy nuối tiếc cho Ai Cập ở vòng 32 đội, đội tuyển Úc đã trở về nước. Thủ môn 22 tuổi Patrick Beach đã quay lại Melbourne. Beach, người đã gây ấn tượng trong lần đầu tiên tham dự World Cup cho hay, toàn đội thất vọng trước kết quả, thế nhưng tự hào với những gì họ đã đạt được. Thủ môn của Melbourne City mô tả chiến dịch 2 tháng cùng đội tuyển quốc gia là một trải nghiệm đặc biệt. Anh cho biết toàn đội sẽ tập trung tại Asian Cup năm sau tại Ả Rập Xê Út. Thủ môn Beach nói, hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ đó là giải đấu cần tập trung toàn bộ sự chú ý lúc này. Như bạn nói, đây là một đội hình khá trẻ với nhiều cầu thủ tài năng. Rất nhiều nỗ lực được bỏ ra. Và chúng tôi đang bắt đầu thấy được kết quả. Chúng tôi sẽ có một đợt tập huấn trong vài tháng tới, nơi mà chúng tôi sẽ đối đầu với Brazil. Điều mà chúng tôi chắc chắn đang rất mong chờ. Sau đó thì chúng tôi sẽ tập trung vào tháng riêng và cúp châu Á, cũng như cố gắng làm điều gì đó đặc biệt ở giải này. Hướng về phía trước thì thứ ba, ngày 7 tháng 7, ngày thi đấu thứ 26 của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup, Bồ Đào Nha sẽ gặp Tây Ban Nha ở Dallas để tranh một suất vào tứ kết. Trong khi đó, tại Seattle, đồng chủ nhà Hoa Kỳ sẽ đối đầu với Bỉ khi họ hướng tới việc lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002. Và điều thú vị, cầu thủ nhận thẻ đỏ của họ, Balogun, được tạm thời treo án phạt và sẽ có mặt trong trận đấu này. Một điều rất đặc biệt của World Cup năm nay, đúng không ạ?

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
3: Insight, chương trình thời sự đọc giả của SBS, không ngại tranh luận những chủ đề ít người chạm đến. Đón xem Insight vào mỗi thứ ba từ 8:30 trên SBS và bất kỳ lúc nào trên SBS On Demand. SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí. Xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay.
4: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
5: Tiếp tục với chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Tuần lễ Nai Đốc toàn quốc đang được tổ chức trên khắp nước Úc trong tuần này để tôn vinh và ghi nhận lịch sử, văn hóa và những thành tựu của người dân bản địa Úc và quần đảo Torres. Chủ đề năm nay, 50 năm những đau thương, kỷ niệm hơn 5 thập niên của tuần lễ Nai Đốc. Các thành viên ủy ban cho biết, cột mốc này mang đến cơ hội để tôn vinh những người đã xây dựng phong trào Nai Đốc và xem xét những gì vẫn cần phải thay đổi. Bài tường thuật của Angelica White do Phan Bách trình bày, mời quý vị cùng nghe.

0: Đây là âm thanh của dàn hợp xướng Muji Gaan Yangamba, một dàn hợp xướng nữ thổ dân ở Nowra, hát bằng tiếng Doga. Bản nhạc này là một phần của buổi biểu diễn mang tên Tiếng vọng của sự hòa hợp chết người, 50 năm ca hát, được tổ chức tại Wollongong trên bờ biển phía nam của New South Wales để đánh dấu sự khởi đầu của tuần lễ Naidoc. Nicole Smith, một phụ nữ Warimay, vừa là thành viên của dàn hợp xướng, vừa là người phụ trách buổi hòa nhạc. Cô ấy nói rằng thông qua việc hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, cô ấy và các nghệ sĩ biểu diễn khác cùng nhau tôn vinh mối liên hệ sâu sắc và bền chặt của họ với văn hóa và quê hương.
1: We are the longest living or continuous living culture in the world.
2: Chúng tôi là nền văn hóa tồn tại lâu đời nhất, hay nói đúng hơn là nền văn hóa tồn tại liên tục trên thế giới, và đó là điều đáng được tôn vinh. Và ngôn ngữ của chúng tôi là một phần của điều đó. Bạn biết đấy, ngôn ngữ đến từ đất nước và những người lớn tuổi của chúng tôi đã thổi hồn vào nó bằng cách lắng nghe đất nước. Và khi chúng tôi hát bằng ngôn ngữ của mình, một điều rất đẹp đẽ và thiêng liêng sẽ xảy ra, bởi vì nó thực sự đến từ sâu thẳm bên trong chúng tôi.
0: Buổi biểu diễn là một trong những hàng trăm lễ kỷ niệm và sự kiện được tổ chức trên khắp nước Úc trong tuần này để tôn vinh và ghi nhận lịch sử, văn hóa và thành tựu

0: người dân bản địa Úc và quần đảo Torres. Đồng chủ tịch Đài Đốc và người đàn ông Pijantia Jara, Yakuni Jajara và Pertame là ông Stephen Satu cho biết tuần lễ Đài Đốc mang đến một chương trình sự kiện phong phú và đa dạng cho các cộng đồng trên khắp đất nước.
1: Nhiều cộng đồng có cách thức khác nhau để ăn mừng và gắn kết mọi người, nhưng chúng ta có một số điểm chung. Chúng ta có lễ thượng kỳ diễn ra và các giải thưởng Đài Đốc địa phương ở trên khắp đất nước. Nhưng chúng ta thấy mọi người thực sự sáng tạo với những ý tưởng về các sự kiện. Việc cho thú cưng của họ tụ họp, lễ hội bóng đá, tất cả những cách thức khác nhau để cùng nhau tụ họp thật tuyệt vời khi được chứng kiến.
0: Trong khi đó, bà Lynette Riley, một phụ nữ, Wijan Rui và Gamila Roy là đồng chủ tịch Đài Đốc cho biết đây là một cơ hội quan trọng để tất cả người Úc cùng nhau tôn vinh người dân bản địa và người dân đảo Torres, văn hóa và lịch sử của họ.
2: Đó chính là ý nghĩa của nó. Hãy cùng tôn vinh sự xuất sắc của những gì chúng ta có ở đất nước này. Sự khéo léo của chúng ta, công sức của chúng ta dành cho đất nước, những bậc trưởng lão nam nữ tuyệt vời của chúng ta, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình để tạo ra sự thay đổi.
0: Được biết chủ đề Đài Đốc năm nay là 50 năm chết chóc. Cột mốc này ghi nhận hai sự phát triển quan trọng cách đây 5 thập niên. Năm 1974, Ủy ban Đài Đốc lần đầu tiên được hoàn toàn bởi các thành viên người bản địa và năm sau đó sự kiện được mở rộng từ một ngày thành một tuần đầy đủ từ chủ nhật đầu tiên đến chủ nhật thứ hai của tháng 7. Bà Riley cho biết trong khi chủ đề năm nay tôn vinh những khoảnh khắc quan trọng này, lịch sử của Đài Đốc còn kéo dài xa hơn nhiều. Nó bắt đầu như một phong trào phản đối để thu hút sự chú ý đến các luật lệ hà khắc và nhiều bất công áp đặt lên người dân bản địa. Năm 1938, các nhà hoạt động người bản địa đã tổ chức một ngày tưởng niệm vào cùng ngày Úc kỷ niệm 150 năm kể từ khi hạm đội đầu tiên đổ bộ vào Úc.
2: Cách họ ăn mừng là họ đã bắt cóc rất nhiều đàn ông thổ dân từ miền Tây, ép họ đến Sydney. Về căn bản là nói với họ rằng nếu họ không tham gia vào việc tái hiện lại cuộc đổ bộ của thuyền trưởng Cook, thì con cái của họ sẽ bị tước đoạt và có thể bị bỏ tù. Và khi họ được đưa đến Sydney, họ thực sự bị giam giữ trong các phòng giam địa phương. Vì vậy, những người lớn tuổi của chúng tôi đã phản đối, và đó là cuộc biểu tình được công nhận chính thức đầu tiên. Mọi người đã tuần hành đến tòa thị chính cũ của Sydney, và đó là sự công nhận đầu tiên cho loại hình biểu tình đó.
0: Cuộc biểu tình trở thành một sự kiện thường niên, và vào những năm 1950, nó chuyển sang tháng 7, trở thành một ngày lễ kỷ niệm cũng như biểu tình. Được biết, Ủy ban quan sát Ngày Thổ dân Quốc gia hay Đài Đốc được thành lập chính thức vào năm 1956 và gần hai thập niên sau, ngày lễ thường niên đã trở thành một tuần lễ trọn vẹn. Với nhận thức ngày càng tăng về lịch sử văn hóa riêng biệt của người dân bản địa Úc và dân đảo Torres vào những năm 1990, tuần lễ Đài Đốc đã được mở rộng để công nhận cả người dân và văn hóa của người dân đảo Torres. Bà Riley cho biết tuần lễ Đài Đốc tiếp tục mang đến cơ hội để trân trọng những sự đa dạng của các nền văn hóa bản địa Úc và ghi nhận cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ vì thay đổi và công lý.
3: There is very, very little understanding that the societal impacts.
2: Có rất ít sự hiểu biết rằng những tác động xã hội mà người bản địa phải đối mặt ngày nay như nghèo đói, cùng cực, giam giữ, sức khỏe kém, v.v. thực sự là do tất cả các chính sách và thực tiễn của chính phủ có tác động đến chúng ta qua nhiều thế hệ.
0: Ông Sartre nói rằng khi Úc kỷ niệm hơn 50 năm tuần lễ Đài Đốc, đây là thời điểm để xem xét những cách thức mới nhằm giải quyết các vấn đề, chính sách và thực tiễn dai dẳng vẫn còn tiếp tục gây bất lợi cho người dân bản địa ở Úc ngày nay.
4: New ways of thinking and new approaches is going to be really.
1: Vì vậy, việc có những cách suy nghĩ và cách tiếp cận mới sẽ thực sự quan trọng trong 50 năm tới và bảo đảm rằng chúng ta không còn phải thảo luận về vấn đề như thế này nữa. Đặc biệt là khi nói đến những việc như thu hẹp khoảng cách, tỷ lệ tự tử cao bất thường cũng như tỷ lệ người chết trẻ cao bất thường.
0: Ông khuyến khích mọi người trong các cộng đồng trên khắp nước tiếp tục học hỏi bằng cách tham gia một số sự kiện cộng đồng miễn phí trong tuần lễ Đài Đốc này.
1: Đây là cơ hội để bạn giao lưu với cộng đồng, học hỏi từ cộng đồng, lắng nghe cộng đồng với các vấn đề văn hóa, tất cả mọi thứ. Nhưng cũng là để nghe những câu chuyện về những người tiên phong, những người anh hùng địa phương, về những công việc đáng kinh ngạc đang được thực hiện trong lĩnh vực y tế, biến đổi khí hậu và bảo tồn văn hóa.
0: Còn bà Smith cho biết, Các sự kiện như sự kiện mà đã tổ chức ở Wollongong mang đến một không gian chào đón cho tất cả những người Úc cùng nhau đến ăn mừng và lắng nghe.
5: Tuần lễ NIDOC cũng mang đến cơ hội cho những người mới đến Úc hoặc có tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai để tìm hiểu thêm về lịch sử nước Úc và thực sự trở thành một phần của cộng đồng đó và cảm thấy mình là một phần của cộng đồng đa văn hóa tươi đẹp mà chúng ta có ở Úc.
2: Và đó là sự kiện tuần lễ NIDOC đang được tổ chức trên khắp nước Úc trong tuần này để tôn vinh và ghi nhận lịch sử, văn hóa và những thành tựu của người dân bản địa Úc và quần đảo Torres. Bây giờ chuyển sang một vấn đề cấp bách khác liên quan đến môi trường tại Úc. Các nhà bảo tồn đang kêu gọi chính phủ Úc tăng cường các biện pháp bảo vệ rạn san hô Great Barrier trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến có thể làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng san hô trong thời gian tới. Trong khi đó, Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO trong dự thảo quyết định mới nhất đã khuyến nghị không đưa rạn san hô vào danh sách các di sản đang bị đe dọa. Thế nhưng đồng thời vẫn nhấn mạnh rằng nước Úc cần đẩy mạnh hành động đối với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng nguồn nước để bảo vệ hệ sinh thái này. Tim Mitchell có bài tường thuật do Phạm Bách trình bày.
0: Từ năm 2021, Cơ quan Di sản Thế giới của Liên Hợp Quốc UNESCO đã giám sát tình trạng của rạn san hô Great Barrier hàng năm. Trải dài 2.300 km dọc theo bờ biển Queensland, rạn san hô này là một biểu tượng toàn cầu và là nơi sinh sống của gần 9.000 loài sinh vật biển. Tuy nhiên, hệ sinh thái mong manh của nó đã bị đe dọa bởi nhiều sự kiện tẩy trắng san hô, khiến nó suýt bị đưa vào danh sách các di sản thế giới đang gặp nguy hiểm của UNESCO. Trước cuộc họp chính thức vào cuối tháng này, từ ngày 20 đến 29 tháng 7 tại Busan, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã công bố dự thảo quyết định về tình trạng của rạn san hô. Ủy ban cho biết nó sẽ không được thêm vào danh sách đang gặp nguy hiểm, đồng thời cảnh báo là cần có thêm một hành động để bảo vệ địa điểm này. Phụ tá Bộ trưởng Du lịch Liên bang Nita Green cho thấy quyết định này phản ánh sự tiến bộ của chính phủ.
6: Australia welcomes UNESCO's decision.
5: Úc hoan nghênh quyết định của UNESCO không đưa rạn san hô vào danh sách các loài bị đe dọa và ghi nhận tất cả những nỗ lực đã được thực hiện trong việc bảo vệ và quản lý rạn san hô trong nhiều năm qua. Chúng tôi biết rằng việc bảo vệ biểu tượng đặc biệt này là vô cùng quan trọng, một biểu tượng mà rất nhiều du khách ghé thăm hàng năm và hỗ trợ 77.000 việc làm.
0: Trong phán quyết tạm thời, Ủy ban đã xác định chất lượng nước là mối quan hệ đặc biệt và kêu gọi đánh giá tác động của việc nạo vét trầm tích trên toàn khu vực. Chính phủ Queensland cho biết quyết định của ủy ban ghi nhận những nỗ lực của chính phủ liên bang và tiểu bang trong việc bảo vệ rạn san hô, bao gồm việc xem xét chất lượng nước, tình trạng của vùng đất ngập nước và quản lý dòng chảy và nghề cá. Bà Green cho biết nguồn tài trợ từ chính phủ Queensland và liên bang để bảo vệ rạn san hô đã lên tới hơn 5 tỷ đô la kể từ năm 2014.
6: But what's significant about this decision is that it only asks Australia to come back with a progress report.
5: Nhưng điều quan trọng về quyết định này là nó chỉ yêu cầu Úc báo cáo tiến độ vào năm 2028 và một báo cáo bảo tồn đầy đủ vào năm 2029 để xem xét vào năm 2030. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm kể từ khi chúng tôi nỗ lực khôi phục rạn san hô Great Barrier dưới chính phủ này mà chúng tôi được yêu cầu báo cáo trong một khoảng thời gian dài như vậy. Chúng tôi rất vui mừng về điều đó.
0: Các nhà bảo tồn đã bày tỏ nhiều lo ngại hơn là vui mừng, kêu gọi chính phủ tiến xa hơn và nhanh hơn trong việc bảo vệ rạn san hô. Tiến sĩ Lisa Schindler là người quản lý chiến dịch rạn san hô Great Barrier của Hiệp hội Bảo tồn Biển Úc.
2: Nếu đọc kỹ quyết định, UNESCO vẫn bày tỏ lo ngại về những mối đe dọa đối với rạn san hô Great Barrier Reef. Họ vẫn lo lắng về biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước và ngành thủy sản. Và nếu đây thực sự là kết quả tốt nhất mà Úc nói, thì UNESCO đã nói với Úc là tuyệt vời, các bạn đã xong, chúng tôi không cần gặp lại các bạn nữa. Thay vào đó, họ yêu cầu Úc quay lại sau 2 năm để báo cáo về tiến độ giải quyết những mối đe dọa này.
0: Tiến sĩ Schindler vẫn lo ngại về các vấn đề như ngành công nghiệp khai thác san hô đang diễn ra, nhưng bà thừa nhận chính phủ đã có những bước tích cực để giải quyết các mối đe dọa tại địa phương.
2: Điều đầu tiên là họ đã cấm lưới rê trong công viên biển Great Barrier Reef. Đây là những tấm lưới rất lớn và chúng không chỉ đánh bắt các loài cá mà còn cả các loài bị đe dọa như cá nạn biển. Hiện nay chúng đang được loại bỏ dần.
0: UNESCO cũng hoan nghênh những nỗ lực của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề sao biển gai và quản lý ngành thủy sản bền vững hơn. Một điểm tích cực khác là cuộc cải cách gần đây đối với đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, luật bảo vệ thiên nhiên cấp quốc gia của Úc. Một khía cạnh của những cải cách đó sẽ là những hạn chế mới đối với việc phá rừng gần các tuyến đường thủy chảy ra rặng san hô Great Barriers.
2: Và điều đó nghe có vẻ rất tốt trên lý thuyết, nhưng chúng ta vẫn chưa biết liệu điều đó có thực sự tạo ra sự khác biệt hay không. Bởi vì việc chặt cây ở các lưu vực của rặng san hô Great Barrier thực sự rất có vấn đề, vì khi bạn chặt cây, bạn sẽ tạo ra xói mòn. Và điều đó đồng nghĩa với việc nhiều đất hơn sẽ chảy ra rặng san hô Great Barrier.
0: Tiến sĩ Singler cho biết những cải cách về việc chặt cây đó dựa trên các quy định vẫn đang được phát triển, cũng như việc thực thi hiệu quả, trong đó chính phủ Queensland sẽ đóng vai trò chủ chốt. Richard Leck là người đứng đầu bộ phận đại dương tại WWF Australia hay Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới Úc. Ông cũng đang chờ xem các cải cách này hoạt động như thế nào trong thực tế.
1: Việc cải cách đạo luật EPBC, các luật bảo vệ thiên nhiên mới, mất rất nhiều thời gian. Nhưng theo một số cách thì đó là phần dễ dàng của quá trình. Phần khó khăn nằm ở việc thực hiện những cải cách đó, nhưng chúng lại vô cùng quan trọng. Phải bảo đảm rằng cây cối không bị chặt phá đến tận bờ suối, bờ sông. Phải bảo đảm chúng ta không chặt phá thảm thực vật còn sót lại.
0: Ô nhiễm nguồn nước là mối đe dọa lớn thứ hai đối với rặng san hô, và tiến sĩ Schiller cho biết chính phủ có tiền lệ không đạt được các mục tiêu đã đề ra.
2: Ô nhiễm nước đã diễn ra trong nhiều thập niên. Đây là một vấn đề lớn đối với rặng san hô Great Barrier và đã có những mục tiêu được đặt ra nhằm cắt giảm các chất gây ô nhiễm cụ thể chảy vào rặng san hô. Nhưng những mục tiêu này chưa bao giờ đạt được. Vì vậy đây là lần thứ ba chính phủ trì hoãn các mục tiêu này. Và UNESCO một lần nữa bày tỏ lo ngại về điều đó và yêu cầu Úc đẩy nhanh nỗ lực trong lĩnh vực này.
0: Còn Black cho biết việc cải thiện chất nước sẽ giúp tăng cường khả năng phục hồi trên toàn rặng san hô và hỗ trợ chống lại mối đe dọa lớn nhất của nó.
1: Rõ ràng, hành động với biến đổi khí hậu là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để bảo vệ rặng san hô. Và hành động đối với ô nhiễm chảy vào nguồn nước của rặng san hô là điều quan trọng thứ hai mà chúng ta có thể làm.
0: Trong bản báo cáo dự thảo của mình, UNESCO lưu ý rằng nhiệt độ nước trên trung bình đã gây ra 6 sự kiện tẩy trắng san hô hàng loạt trong thập niên qua, ảnh hưởng đáng kể đến độ che phủ của san hô. Ông Black cho biết một số địa điểm rặng san hô đã chứng kiến hiện tượng tẩy trắng lên đến 90%, với tỷ lệ tẩy trắng từ 40 đến 50% trên toàn bộ rặng san hô Great Barriers. Và mùa hè này, nhiệt độ sẽ được dự báo sẽ tăng cao.
1: Việc hệ thống hiện đang chuyển sang kiểu El Nino thường nóng hơn nhiều với rất ít mưa và rất ít sự pha trộn của nước biển. Có nghĩa là rặng san hô sẽ chịu áp lực nhiệt ngày càng tăng. Và nếu bạn nhìn vào một số bản đồ đã được công bố gần đây, bạn có thể thấy luồng nước nóng đáng kinh ngạc này đang di chuyển qua Thái Bình Dương về phía Úc và rặng san hô Great Barrier.
0: Trong đó, thượng nghị sĩ Peter Wish-Wilson là người phát ngôn của đảng xanh về vấn đề đại dương khỏe mạnh. Ông nói rằng chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
7: Khi họ nói rằng họ đang làm đủ để bảo đảm tương lai của rặng san hô Great Barrier, thì thực chất là không phải vậy. Đó chỉ là chiêu trò tẩy xanh, greenwash. Nó cho phép họ tiếp tục phê duyệt các dự án nhiên liệu hóa thạch mới. Và Ủy ban Di sản Thế giới đã nói rõ ràng rằng các vị cần phải làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề này vào năm 2028. Vì vậy, nếu ông Murawat tiếp tục phê duyệt các dự án bom carbon khổng lồ gây hại cho khí hậu, như dự án Browse ngoài khơi phía Bắc của Tây Úc, một trong những dự án nhiên liệu hóa thạch lớn nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta, thì UNESCO cần phải ghi nhận điều đó.
0: Ông nói rằng quỹ đạo phát thải hiện tại của Úc đang đẩy rặng san hô vào con đường diệt vong.
7: Nếu chúng ta có thể giảm lượng khí thải đủ nhanh trên toàn thế giới, thì các rặng san hô này sẽ có tương lai, và điều đó hoàn toàn đáng để đấu tranh. Trong thời gian chờ đợi, hãy làm bất cứ điều gì có thể để tăng khả năng phục hồi của các rặng san hô đó bằng cách, ví dụ, giảm ô nhiễm từ nước thải nông nghiệp hoặc từ du lịch, và một loạt các biện pháp chúng ta có thể xem xét để tái tạo các loài san hô có khả năng chịu nhiệt tốt hơn, chịu được nhiệt độ cao hơn.
8: Xin được cảm ơn Phan Bách và bài tường thuật về đánh giá mới nhất của UNESCO đối với rạn san hô Great Barrier Reef. Và rất là may mắn, mặc dù chưa bị xếp vào danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa, thế nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng tương lai của biểu tượng thiên nhiên này vẫn phụ thuộc vào những nỗ lực mạnh mẽ hơn trong việc cắt giảm phát thải, cải thiện chất lượng nguồn nước và bảo vệ hệ sinh thái trước tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Và bây giờ mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong buổi phát thanh ngày hôm nay, chuyên mục Du học không filter với đề tài Những dấu hiệu cảnh báo tại nơi thực tập mà du học sinh cần nhận biết.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
13: Chuyện và nhân vật trên khắp thế giới đều có mặt trong chương trình đoạt giải Dateline. Đón xem Dateline vào mỗi thứ ba từ 9:30 trên SBS và SBS On Demand. Mang cả thế giới đến với căn bếp nhà bạn, hơn 7.000 công thức nấu ăn trên SBS Food Online đi kèm video cũng nhiều món ngon bạn ưa thích vào trang mạng sbs.com.au/food.
14: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
15: Shift into gear and watch the world's most brutal race. Race for the ultimate test of endurance. This isn't just sport. It's pure drama. The Tour de France. Stream live 5th to the 27th of July on SBS On Demand.
8: Trở lại với chương trình phát thanh tối hôm nay và bây giờ là chuyên mục Du học không filter. Như đã giới thiệu, đề tài hôm nay sẽ là những dấu hiệu cảnh báo tại nơi thực tập mà du học sinh cần nhận biết. Thưa quý vị, giai đoạn thực tập có thể là bước đệm quan trọng để du học sinh xây dựng kinh nghiệm, kỹ năng và mạng lưới nghề nghiệp tại Úc. Thế nhưng không phải cơ hội nào mang tên thực tập cũng đem lại một môi trường học hỏi lành mạnh. Và trong tập này của Du học không filter, ba bạn du học sinh Ngân, Tú và Hà Vi sẽ cùng chia sẻ về những dấu hiệu cảnh báo tại nơi thực tập, từ công việc mơ hồ, thiếu hướng dẫn cho đến nguy cơ bị sử dụng như lao động không công. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe chuyên mục Du học không filter.
16: Xin chào quý vị đến với series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện du học một cách trung lập và thực tế nhất. Thực tập là một trong những bước đầu quan trọng đối với rất nhiều các bạn du học sinh trong hành trình đầu tiên khi mà các bạn ấy muốn bắt đầu công việc của mình và bắt đầu vào sự nghiệp của mình. Thế nhưng mà không phải trải nghiệm thực tập nào cũng là một cái điều tốt nhất. Vì vậy hôm nay Du học không filter mang đến ba bạn du học sinh, đó là bạn Hà Vi, bạn Thanh Tú và Kim Ngân, để cùng chia sẻ về trải nghiệm thực tập của các bạn, xem là đâu là những red flag thực tập mà du học sinh cần tránh. Mời ba bạn đến đây ngày hôm nay cũng phải hỏi luôn là các bạn đã thực tập bao nhiêu lần rồi và thực tập trong khoảng bao lâu tại Úc? Kim Ngân có muốn chia sẻ không?
17: Mình có, thực sự là nếu mà đi thực tập thì mình có đúng một chỗ thực tập thôi. Và mình thực tập trong 3 tháng. Chính xác thì là 3 tháng nhưng mà kỳ thực tập cũng kéo dài đến hết kỳ luôn. Tại vì đấy là mình đi thực tập theo chương trình của trường.
16: Hà Vi có trải nghiệm tương tự không?
18: Mình thì cũng giống như Ngân là cũng thực tập qua cái chương trình của trường Mercury. Và cũng trộm vía là sau khi mà kết thúc thực tập, trước hết là trong kỳ thì là tầm cũng 3 tháng thôi, nhưng mà sau đó thì cái chị supervisor của mình cũng có hỏi là em có muốn làm freelance thêm không, thì mình cũng đồng ý. Thì cũng đấy cũng là một kiểu cơ hội để mình có thể làm thêm một công việc nho nhỏ nữa bên cạnh những công việc khác.
17: Tú thì sao?

0: mình khác cái gần như viên một chút là mình thực tập hai chỗ, thì cái chỗ thứ nhất là cỡ chắc cũng 2 tháng, xong rồi mình lại về Việt Nam, xong rồi mình lại quay lại, thì có nghĩa là nó cũng là 3 tháng thôi, nhưng mà có 2 tháng nghỉ về Việt Nam nữa. Còn một chỗ thì vừa rồi mình cũng thực tập giống ngân là theo chương trình của trường, thì cũng tầm 8 tuần thì phải, cũng ngắn ngắn thôi, nó cũng không dài.
1: Nếu như mà nói là thực tập của trường thì chắc là trải nghiệm nó sẽ đỡ sóng gió hơn là các bạn là tự kiếm ở bên ngoài ha. Vậy thì hôm nay các bạn du học sinh sẽ cùng đánh giá xem đâu là những red flag thực tập mà chúng ta cần phải tránh, mà du học sinh cần phải tránh. Trong đó thì đánh giá từ 1 đến 10. 1 là thực tập ở đây rất là an toàn. 10 là tức là cái trải nghiệm thực tập này thực ra không hề tốt một chút nào, là cũng hơi SOS đó. Dựa trên những cái phản ánh từ quý thính giả, ở đây cần phải giải thích từ red flag, có nghĩa là một cái từ ngữ rất là Gen Z. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi, tại vì bây giờ Gen Z bắt đầu đi vào thị trường lao động rồi thì chúng ta cũng bắt đầu sử dụng những cái từ ngữ của Gen Z. Thế nhưng mà red flag ở đây có thể được hiểu là những cái lá cờ đỏ đấy, có nghĩa là thường được dùng để chỉ một cái dấu hiệu cảnh báo. Red flag trong thực tập ở đây chúng ta đang nói đến đấy là những cái dấu hiệu cho thấy môi trường thực tập có thể không minh bạch này, không chuyên nghiệp này, thiếu an toàn, hoặc là thật sự không giúp học sinh phát triển như những gì kỳ vọng. Vậy thì các bạn, ba bạn du học sinh đã sẵn sàng đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay chưa?
2: Yes, rồi.
3: Hoàn toàn sẵn sàng rồi.
4: Sẵn sàng rồi ạ.
1: Đến với statement đầu tiên nha. Không có mô tả công việc rõ ràng ngay từ đầu. 1, 2, 3 lại tiến lên này, 7, 7.5 và 8. Vậy thì bắt đầu với con số to nhất đi. Tại sao đây là red flag số 8 lận?
4: Mình chọn cái mức điểm 8 tại vì cái tiêu chuẩn khi mà mình chọn một cái internship thì đầu tiên là mình luôn cần đọc cái job description của nó, và kiểu cái post, tức là cái post đăng việc ở trên nền tảng của trường hoặc là LinkedIn, thì gần như đấy là cái đầu mối duy nhất mình có khi mà mình kiểu nghĩ về công việc đấy lúc đấy ấy. Nên là cái việc mà mọi người không viết rõ là có những cái yêu cầu gì rõ ràng trong công việc, kiểu công việc này nó bao gồm những cái mảng nào, thì mình thấy là nó cũng khá là red flag. Tại vì kiểu mình phải biết là mình làm gì thì mình mới apply được ấy. Bây giờ mình không nói cho mình biết thì cũng hơi khó.
1: Nhưng mà với Kim Ngân đánh giá 1 điểm kém hơn.
3: Thực ra với mình thì mình đánh giá 7, tại vì ở mức độ intern ấy, thì các bạn hầu như là mình sẽ là đi học. Thì cái mô tả công việc ban đầu nó sẽ là một cái sườn. Nó có thể không rõ ràng thì cũng vừa là một cái red flag, mà cũng vừa là một cái thử thách và cơ hội cho các bạn đi thực tập. Nên là ví dụ như khi mà không có mô tả quá rõ ràng là kiểu một cái sườn chính xác, là mình chỉ dập khuôn, ngày nào mình cũng chỉ làm một cái, hay là trong cả cái quá trình mình cũng chỉ làm từng đấy việc ấy, thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội hơn, mình cũng sẽ có nhiều cái đất để mình thử hơn, để mình học, và mình học mình trải nghiệm mà. Thì đấy cũng là cái lý do mình đưa ra con số 7 thôi, là kiểu vừa là thử thách và vừa là cơ hội.
1: Cũng rất là hay đấy, vừa là thử thách vừa là cơ hội. Thế nhưng mà với Thanh Tú lại 7.5. Là mình... thử thách bao nhiêu, cơ hội bao nhiêu?
0: Mình là mình lưỡng lự giữa 8 với 7.5, mình không có chọn được nên mình chọn 7. À, 8 với 7 nên mình chọn 7.5. À, lúc đầu mình định chọn 8 nhưng mà trừ 0.5 là bởi vì kiểu mình cũng là du học sinh nên mình cũng phải tự biết là khi mà đọc mà mình cảm thấy mông lung thì mình sẽ không chọn cái chỗ đó, thì tất nhiên mình sẽ để trong cái đầu mình là chỗ này red flag rồi. Kiểu như là bây giờ chẳng hạn mình lên mấy cái chỗ tìm kiếm công việc như là LinkedIn, Seek này kia đi, mọi người chỉ có để một dòng duy nhất là công ty tôi là cái gì, công ty tôi là như thế nào, mà không để job description như thế nào, xong mình cứ để cái title là internship. Thì bây giờ sẽ có, mặc dù sẽ có những cái công ty mình mình rất là thích chẳng hạn đi, nhưng mà nó là chả ghi cái gì hết, thì mình cũng không biết được là mình vô đó mình sẽ làm cái gì, mà mặc dù chỉ là intern thôi á, thì mình cũng cảm thấy là hơi mông lung mập mờ, kiểu mình không biết cái gì hết trơn, mặc dù mình đã đang không biết cái gì rồi mà mình còn không biết cái gì nữa, nhưng mà gấp đôi sự không biết ấy, nên mình cảm thấy là sẽ bớt tự tin hơn. Nên là nếu mà gặp cái kiểu như vậy thì cho mình bỏ qua đi. Bỏ qua,
1: cứ thấy không có mô tả công việc là bỏ qua luôn,
0: bỏ qua luôn,
1: không thực tập nữa. Vậy thì đến với statement thứ hai là bị giao toàn việc vặt không liên quan đến ngành học. Bị giao toàn việc vặt không liên quan đến ngành học thì thực tập ấy nó có tệ lắm không? 1, 2, 3 6, 7 và 9. Tức là một người coi nó rất tệ và một người thực ra thấy nó cũng không tệ lắm. Bắt đầu với Tú đi, không tệ lắm. Tại sao lại như thế?
0: Theo mình thấy là kiểu khi mà mình được nhận thực tập vào một cái chỗ rồi, gì đó rồi, thì cũng giống như Ngân kêu là mình tới đây mình trải nghiệm mà, đúng không? Cái việc mà bị giao những cái việc mà không liên quan tới chuyên ngành của mình thì cũng khó, là một việc khó mà tránh khỏi á. Mình cảm thấy nếu mà mình bị giao việc vặt như vậy thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mình tự học chính bản thân mình, tự quan sát mọi người, bởi vì mình sẽ có nhiều thời gian mà mình coi mọi người mọi người làm cái gì, nếu mà mọi người cần giúp đỡ thì mình kiểu mình chủ động á. Bởi vì cái chỗ thực tập cũ của mình kêu là bây giờ mày thực tập thì mày phải proactive lên, mày phải proactive lên, thì cũng như là ok mình giờ mình có cơ hội đi để mình chủ động hơn, thì đối với mình là số 6 này nó cũng không quá tệ, nó cũng không quá xấu á.
1: Tú nói đến một cái rất là hay, đấy là mình có một cái thời gian để mình quan sát môi trường làm việc trước khi mà mình proactive. Thì đó cũng là một điều rất là hay. Thế nhưng mà với Kim Ngân, con số 9.
3: Thực ra cái này là trải nghiệm của mình, tại vì với các thị trường, mà đặc biệt là với những công ty startup hay là các công ty mà cần cái mảng sale mạnh ấy, thì các bên này sẽ tuyển thực tập business hoặc là thực tập marketing, thường chung là tất cả những cái liên quan đến mảng business. Nhưng mà chung quy lại thì các bạn về là làm sale hoặc là làm customer service, thì cái đấy là nó không liên quan đến ngành học của mình. Với mình ví dụ như một bạn finance hay là một bạn marketing hay một bạn BA hay thậm chí là một bạn account đi vào và phải làm những task như thế, thì cái đấy khá là tệ cho so với trải nghiệm của các bạn. Và cũng như là một cái là công ty thì vẫn hưởng lợi, tại vì những cái role đấy là những cái role khá là đơn giản, mang tính dập khuôn. Các bạn chỉ cần hướng dẫn một tí là làm được, vẫn được hướng dẫn, vẫn được làm, nhưng không hề liên quan đến ngành học của mình. Như thế thì nó cũng không đem lại những cái kinh nghiệm cho mình nữa. Nên là đấy là lý do tại sao mình rate 9. Thế thì với mình định nghĩa việc vặt nó sẽ là như thế. Đấy là nó thành task rồi nhá. Còn những cái ví dụ như kiểu là chạy qua chạy lại setup phòng họp hay là photocopy các thứ thì những cái đấy là còn là vặt nữa.
1: Như vậy là cũng phải là tùy ngành này, tùy trải nghiệm, tùy xem là cái độ vặt của nó là đến đâu. Ví dụ nếu như mà như ngành media đi thì vẫn có thể là làm cái này cái kia liên quan được. Nhưng mà sale và business có vẻ không liên quan lắm nhỉ.
3: Đúng rồi. Với những media thì thực ra ví dụ như trong một cái set quay thì kể cả làm việc vặt thì nó vẫn là mình học được kinh nghiệm, ví dụ như từ bên lighting hay là bên on set.
1: Thế còn Hà Vi, một con số ở giữa.
4: Đầu tiên khi mà nghe cái statement đấy nghĩ là được, cũng như Ngân nói là kiểu việc vặt ở đây có nghĩa là gì, tức là nó cũng đối với tùy ngành. Như kiểu có một người bạn của mình đi cũng đi làm intern liên quan đến truyền thông, thì bạn ấy bảo với mình là việc vặt của bạn ấy là mỗi ngày đều phải edit video, nhưng mà nó sẽ là một cái task lặp lại ngày này qua ngày khác. Thì mình cũng nghĩ là cái việc mà người ta giao cho mình những cái trách nhiệm nhỏ, về lâu về dài nó cũng không mình cũng không thể học được quá nhiều từ đó. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ chỉ là việc vặt đấy, mình cũng như từ nói là cứ đứng mãi ở đấy, mình không có chủ động đi tìm kiếm những cơ hội khác. Thì mình thấy hai bạn cũng có đưa ra những cái quan điểm khá là hữu ích. Mình nghĩ là nên là cái việc mà mình được giao việc vặt thì nó phụ thuộc vào bản thân mình đó, mình có muốn reach out tìm những cơ hội khác không, thì nên là mình mới chấm ở giữa là kiểu 7 điểm. Mình không thấy là nó quá tốt nhưng cũng không quá xấu.
1: Tức là mình mà bị giao nhiều việc vặt quá đôi khi còn là do mình hơi thụ động chăng? Đúng rồi, đó đến là một cái rất là hay trong cái trải nghiệm thực tập đấy. Đến với cả statement thứ 3 này. Không có người hướng dẫn hoặc không có mentor thực sự. Lần này lại là những con số khác biệt và đối lập. Tôi rất thích điều này ở các chương trình của tôi. 1, 2, 3. Ồ, hai người đồng quan điểm này. 99 và 6.5. Bây giờ bắt đầu từ Hà Vi trước đi. Không có người mentor là red flag lớn lắm luôn đấy.
4: Mình tại vì mình cũng từng trải qua trường hợp này rồi, cũng không hẳn là trong lúc làm intern, nhưng nó là kiểu một cái lựa chọn khi mà mình chọn giữa hai internship mà mình được offer trong cái kỳ đi thực tập của trường. Hồi đó thì mình cũng có nhận ra và cũng có hỏi cả hai bên. Background của tí của mình thì mình muốn làm bên agency cho các bạn thính giả đang nghe, thì tức là nó sẽ bao gồm việc mình sẽ làm được nhiều khách hàng khác nhau. Còn bên còn lại sẽ là bên client, tức là nó là một brand mà mình sẽ chỉ làm trong cái phạm vi cái brand thôi. Thì mình cũng có hỏi bên brand là tức là ai sẽ là người hướng dẫn mình và mình sẽ làm việc với những đội nhóm như thế nào. Thì chị cũng có bảo là mình sẽ làm với cả những intern marketing khác. Thì mình cũng cảm thấy là thực ra cái đấy teamwork cũng vui, nhưng mà về cơ bản thì intern thì nó cũng là cùng trình độ với nhau và các bạn cũng sẽ hơi tự mầy mò ấy, nên là mình cũng hơi cảm giác là mình sẽ không hướng dẫn nhiều lắm. Còn cái chị bên agency còn lại thì chị vốn là một social media manager, thì cũng thực ra cũng không hỏi kỹ, nhưng mà cũng mình cũng sẽ biết là chị này có chuyên môn và cũng rất là dedicated cho cái mảng này. Mình cảm thấy là làm việc với chị thì chị cũng sẽ là một mentor tốt cho mình luôn, nên là mình đã quyết định chọn bên agency. Nên là mình nghĩ là khi mà mọi người đi tìm thực tập thì cái việc có mentor nó rất là quan trọng, tại vì như cái xét mình trước là mình có thể ra việc vặt, nhưng mà nếu có mentor hướng dẫn mình và kiểu họ cũng willing để đưa cho mình những cái việc vặt nhưng mà kiểu nhiều loại khác nhau ấy, thì cũng là một cách để mình có thể học hỏi và mình có thể phát triển.

0: cái việc mà có một người hướng dẫn mình cảm thấy là rất là quan trọng. Tại vì mình cũng có nói ở cái lần trước là mình cũng cần chủ động, nhưng mà đôi khi nếu mà trong một môi trường mình không có ai cầm tay chỉ đi thì mình cũng sẽ hơi ngại để có thể lên tiếng, để có thể tìm thêm cơ hội cho mình. Nhưng mà nếu có một người kiểu luôn mở lòng và luôn sẵn sàng là đưa cho mình những cơ hội mới thì mình cũng gọi là cũng pathway để phát triển ấy.
1: Như vậy là phải có một người thầy giỏi, một người sẵn sàng hướng dẫn, cầm tay chỉ điểm thì sẽ đưa cho mình những cái loại kinh nghiệm khác nhau. Tú có cùng quan điểm không hay muốn bổ sung gì không?
2: Mình cũng có cùng quan điểm kiểu vậy, giống như là có bát cơm mà giờ phải có người hướng dẫn đút ra ăn, chứ mà không biết cầm muỗng thì nó cũng vô nghĩa kiểu như vậy á. Thì cũng mình cũng thấy Viên nói cũng đúng, tại vì bây giờ mình không có người thầy giỏi thì bây giờ mình đi học để trải nghiệm, nhưng mà mình cũng kiểu kết thúc bằng những việc vặt như thế thì nó cũng không rút ra được cái gì từ cái việc internship của mình á. Với lại kiểu như là mình thấy là trên mấy cái mà job description mà có cái dòng mà gì report directly to á, thì mới cái đó mới là green flag, còn cái này mà không có cái là red flag liền luôn.
1: Đấy là một tip rất là hay để tìm thực tập sinh, là phải report directly đúng to rồi. Someone thì mới được đấy. Rất là hay đấy.
0: Là mình biết là mình làm việc với ai á.
2: Đúng.
1: Thế còn Kim Ngân có phải không đồng ý lắm đấy?
3: Không, thực ra về Ngân thì cũng không hẳn là coi cái này là red flag, tại vì cái này nó là một lựa chọn của mọi người nữa. Là mọi người đấy, như Vi vừa kể ấy, thì là mình có thể chọn làm với các bạn cùng trình độ với mình, hoặc mình có thể chọn là có một người thầy hướng dẫn mentor cho mình. Nhưng với trải nghiệm của Ngân thì đợt Ngân đi thực tập thì đợt đấy Ngân cũng chọn giữa việc là một công ty mà sẽ làm in-house, làm internal communication, và một bên về mảng tech nhá. Đã là một mảng kiểu là một mảng mới với Ngân, và mảng tech bên mảng IT và bên agency, cho agency kiểu kết nối giữa các bạn học sinh ấy. Thì hồi đấy role của Ngân đợt đấy là kiểu lúc ra offer là marketing team lead luôn. Thì khi mình đã là leader đợt đấy rồi thì cũng sẽ không nhận được quá nhiều sự hướng dẫn nữa, mà sẽ là kiểu report chính và sẽ gần như là trao đổi, chứ không có quá nhiều sự hướng dẫn ở đó nữa. Thì Ngân thấy lúc đấy thì Ngân có nhiều cảm giác là mình được có quyền chủ động rất nhiều ấy, và mình có quyền quyết định. Thì cái này cũng là tùy vào lựa chọn của mỗi người, nhưng nếu có một người mentor bạn tốt thì bạn sẽ có một cái hướng đi và bạn ấy sẽ hình thành được cái mindset tốt hơn rất nhiều.
1: Ngân nói đến một cái rất là hay, đấy chính là còn tùy vào trình độ của mình để có một mentor tốt nữa. Tức là đối với các bạn du học sinh mới vào gia nhập thị trường chẳng hạn, thì chỉ cần có mentor là điều đấy là chắc chắn đấy là một cái điều tốt. Nhưng mà khi mà mình muốn đến một cái điều to hơn, một cái trách nhiệm lớn lao hơn, thì chưa chắc là mentor đã phù hợp trình độ của mình ạ. Rất là hay để cho các bạn du học sinh có thể nhìn và để lựa chọn thực tập sao cho hợp lý, phù hợp với cả trình độ học vấn của mình. Đến với cả statement thứ tư, intern không được credit cho sản phẩm của mình làm. Red flag.
4: 1, 2, 3.
1: 7, 7.5 và 9.5. 9.5 đây là một con số chấn động và cao nhất từ trước đến giờ có thể phỏng vấn được không ạ?
2: Mình thấy là ấy là tại vì media thì nó cũng sẽ có media dit, media dat ấy. Giống như là mình làm về cái mảng creative ấy, thì giống như là photographer hay là nói chung filmmaker đi, bây giờ mình không được credit thì kiểu nói chung là đổ sông đổ biển hết trơn rồi. Nên mình thấy rất cực kỳ red flag, bởi vì bản thân mình là chỉ làm về kiểu mạng xã hội là nhiều á, thì tất nhiên mạng xã hội mình up video thì mình cũng đâu có thể nào mình ghi là dưới là credit by hoặc cái gì đó, nhưng mà mình vẫn sẽ có cái cách gì đó để mình chứng minh là mình là người làm cái video này thì nó sẽ ok. Nhưng mà với riêng những người mà làm về cái mảng creative đó thì mình thấy rất là khó, bởi vì khi mà người ta đã có ý mà người ta không muốn credit bài của mình rồi thì người ta đã nghĩ đến cái cách mà người ta lấy luôn cái bài của mình rồi. Tại vì có một mình mà cũng không ai chứng minh được, là không ai chứng kiến mình làm cái đó, nên là nhiều khi mình cũng thấy khá là red flag. Nếu mà mình không được kiểu có cái ownership cho cái việc mà mình sản phẩm của mình thì nó hơi ghê.
1: Tức là dù unpaid hay là không thì chắc chắn nữa vẫn phải ghi nhận cái công sức của mình, đặc biệt là trong ngành sáng tạo.
2: Đúng vậy. Mặc dù nhiều người góp sức vô nhưng mà cũng sẽ có những phần là của mình, thì không thể nào mà người ta kiểu phủi bỏ hết xong rồi cái người ta kêu của người ta hết, kiểu như là mình sẽ bị ấm mức á. Tại vì mình cũng gặp nhiều trường hợp là làm ngành sáng tạo nhưng mà bị kiểu lấy credit, mọi người cũng thấy nhiều ở trên mạng mà, thì những cái người đó sẽ cảm thấy bị gọi là bị trầm cảm á, kiểu người ta sẽ cảm thấy người ta có quá nhiều sức, tốn cả một đống thời gian ra mà không nhận lại được cái gì, xong rồi còn bị nhiều khi còn bị chỉ trích ngược lại nữa. Nên là có unpaid hay là kiểu có paid đi chăng nữa thì mình cũng phải kiểu lưu hết mọi thứ trong cái máy của mình, đừng có hay để lấy laptop của mình mở ra

0: cái là chết đấy. Chết
1: đúng rồi đấy, nói đến một cái khía cạnh rất là hay liên quan đến việc chụp hình chụp ảnh cũng có khá là nhiều scandal với các công ty lấy sản phẩm của thực tập sinh ra để có thể làm. Thế còn đối với cả Ngân vậy,
2: với Ngân thì thực ra môi trường Ngân đi làm ở bên bên mảng tech khá nhiều, thì cái security nó thuộc về công ty nên là có một số những cái credit đúng là nó không thuộc về mình, mà mình cũng không làm cách nào để mình chứng minh ra được là mình có credit trong cái đấy. Thì cái này là cũng một phần là mình phải chấp nhận, tại vì nó thuộc vào bên điều khoản của công ty rồi. Thì nhưng mà nói chung là với những ngành đặc thù như ngành sáng tạo nặng về con số đi, mọi người vẫn nên là làm thế nào đấy để mình có credit. Thì mình có credit thì mình còn ghi được vào trong portfolio để mình còn chứng minh cho kinh nghiệm của mình. Chứ mình không thể nào mà đi thực tập và bước chân đi ra và không có một cái gì để chứng minh được là ở mình trực tiếp làm một cái gì đấy ở trong công ty trong thời gian đấy, thì nó hơi tiếc cho mình.
1: Như vậy trong cái khoảng thời gian mà thực tập, có khi cái thứ quý giá nhất lại là cái việc là mình credit được bao nhiêu, công ty credit cho cái sản phẩm của mình được bao nhiêu trong cái môi trường đấy, rất là hay đấy. Thế còn với cả Hà Vi thì sao?
3: Đầu tiên thì mình nghĩ là chắc là mình nên nghĩ một chút về cái định nghĩa của credit là gì. Tại vì như kiểu mình thấy như bạn Tú nói thì credit có nghĩa là kiểu mình được ghi tên mình là cái người làm sản phẩm đấy. Và nó khá là đúng với trường hợp những cái bạn làm sáng tạo mà kiểu sáng tạo hẳn như kiểu filmmaker hay là photography ấy. Thì đúng là những cái đấy nó rất cần thiết, và cái việc mình bị lấy sản phẩm nó dễ, nó kiểu tức là nó có khả năng xảy ra, và kiểu khi xảy ra thì nó rất là nghiêm trọng. Còn như kiểu Ngân nói thì tức là credit nó thuộc về công ty nhiều hơn, thì mình thấy là cả hai ý nó đều đúng. Và theo như mình nghĩ thì credit, mình nghĩ credit của mình là một việc là chị có công nhận sản phẩm của mình hay không, và đồng ý là mình được sản phẩm mình được đăng ở trên các cái nền tảng hay không chẳng hạn, thì đấy cũng là một loại credit. Cái việc của mình được sản phẩm của mình vẫn được triển khai, vẫn được đăng lên, thì nó cũng là một loại credit với mình. Và cái việc là chị cũng đồng ý cho các bạn intern chẳng hạn sử dụng sản phẩm đấy trong portfolio và được state ở trong portfolio là đây là những cái gì mà tôi đã làm được trong cái internship này, thì đấy cũng là một dạng credit. Thì đối với mình là nên là mình chấm kiểu 7.5, tại vì mình nghĩ là credit nó không, tức là trường hợp của mình nó không kiểu photography kiểu quá nghiêm trọng như vậy, nhưng mà nó cũng có một phần là cũng cần được ghi nhận công sức của mình, tuy là không cần phải viết hẳn tên của mình ở trên cái bài post chẳng hạn, nhưng mà được ghi nhận qua lời nói hoặc qua cái approve cho mình sử dụng sản phẩm đấy để phát triển profile của mình, thì mình nghĩ là nó cũng không quá nghiêm trọng như là bạn Tú nói, nên là mình mới chọn kiểu ơn điểm ở giữa.
1: Đúng rồi đấy, nói chung là credit nó cũng tùy vào ngành học của các bạn, tùy vào cái ngành nghề mà các bạn lựa chọn nữa. Thế nhưng mà có một cái đấy là dù là dưới hình thức nào, dù dưới ngành nghề nào, thì chắc chắn là phải có được một cái gì đấy ghi nhận cho bản thân để mình ghi nhận được cái quá trình cố gắng của mình. Vâng, vậy thì trước khi kết thúc tập hôm nay thì có một điều Phương Linh cũng cần phải nói, đấy là không phải mọi trải nghiệm thực tập không tốt đều đến từ phía của nhà tuyển dụng hay chỉ đến từ phía của du học sinh. Nó là câu chuyện của cả hai vế, nó là câu chuyện về việc là chúng ta có hợp đất, hợp nước, hợp cái và thiên thời địa lợi nhân hòa với nhau hay không. Thế nhưng mà cái điều quan trọng đọng lại cuối cùng đấy là dù bạn có một cái trải nghiệm thực tập như thế nào, luôn luôn cố gắng để làm cho cái trải nghiệm đấy bạn học được nhiều thứ nhất. Hãy cố gắng chủ động, hãy cố gắng để có thể vượt qua, và biết đâu đấy trong cái hành trình đấy sẽ gặp được những con người có thể giúp bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Du học không filter ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.
4: Và đó là những chia sẻ trong tập hôm nay của Du học không filter, nơi các bạn trẻ cùng nhìn lại những trải nghiệm thực tập của du học sinh tại Úc và các red flag, tức là những dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện trong môi trường làm việc đầu tiên. Hy vọng đã góp thêm những góc nhìn, những kinh nghiệm quý báu cho những bạn trẻ đang có kế hoạch xin thực tập tại Úc. Và chuyên mục này cũng đã khép lại chương trình phát thanh tối nay của Ban Việt ngữ. Hương Lan xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và rất mong được gặp lại quý vị trong buổi phát thanh vào tối mai từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.